0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
15: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogn. Det ved I godt, ikke?
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
18: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er

0: eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos

0: Jysk, et godt tilbud.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener.

0: RetNemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
2: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: kom i hovedet,
1: vi skulle komme for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: ud, så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kan du nøjes

0: Spil med omtanke.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. En russisk fregat har beskudt en af forsvarets helikopter med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af den her fregat, og her der blev altså affyret to såkaldte flares, hvor den ene passerede helikopteren på tæt afstand. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han ser med stor alvor på den her hændelse, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale, og nu indkalder udenrigsministeren så den russiske ambassadør til en samtale om hændelsen. Mere end hver tiende elev består ikke dansk og matematik i 9. klasse. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Ved sommerens afgangsprøver, der var det altså 11,8%, der dumpede, og det er altså for høj en andel, det siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen til DR. For det betyder altså, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne. Tallene kommer efter sidste uges svage PISA-undersøgelse, og regeringen vil nu altså indføre totalforbud mod mobiltelefoner på skoler. Og så afviste USA's højesteret i går at lade postvæsenet stramme reglerne for brevstemmer, skriver nyhedsbureauet AP og Reuters. Præsident Donald Trump han underskrev ellers i marts et dekret med nye krav til brevstemmerne forud for midtvejsvalget her til november, men højesteret har altså afvist, at postvæsenet skal til at håndhæve de her regler. Det betyder ifølge AP, at delstaterne kan fortsætte med de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Afgørelsen har stor betydning for det kommende valg. Næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer nemlig per brev, og flere af de første stemmesedler er allerede sendt ud. Den amerikanske rapper Macklemore, han er blevet fjernet fra sangeren Ed Sheerans turné i USA. Årsagen er, at han under en koncert har udtrykt støtte til palæstinenserne i Gaza fra scenen. Det skriver Macklemore selv i et opslag på Instagram. Ifølge rapperen så har forretningsmanden Robert Kraft fået flere stadionejere til at give Ed Sheeran et ultimatum. Hvis Macklemore han skulle fortsætte på turnéen, jamen så vil Ed Sheeran ikke få lov til at spille på de her koncertsteder. Ed Sheeran, han har endnu ikke selv kommenteret på udmeldingen.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi får først lidt sol enkelte steder, men ellers så er morgentimerne her altså primært domineret af skyer, og der er også en del finregn og lokal dis eller tåge, før vi får mere regn senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Porsdal og Simon Frohlegård.
3: God morgen til dig. God morgen i studiet, Kasper og Simon.
4: God morgen.
5: God morgen.
3: Hjertelig velkommen til Morgenshowet. Hvordan er dagsformen?
0: Den er sgu god. Jeg vågnede 11 minutter over 4, og så var jeg bare frisk.
3: Er det rigtigt?
0: Ja, men så kom jeg til at snuse, og så vågnede jeg helt træt, da vi ikke udfordringer.
3: Ja, det er dumt, hvis du var fast.
5: Det fik du noget ned i den dybe søvn, så vågnede igen.
3: Ja, jeg har det også godt. Tak fordi I spørger.
5: Sådan.
3: Har lidt, lidt knas med mit ene øje. Jeg har fået lidt øjenbetændelse. Men jeg lover ikke at røre ved jer.
5: Men det, du græder lidt fra det ene øje.
3: Jeg græder lidt, men det gør jeg jo altid.
0: Det er ligesom, at du er fra James Bond, så løber du bare det røde øje. Løber bare lidt.
3: Jeg lover ikke at røre ved jeres øjne og prøver at...
0: du vil også være underligt kollegialt.
3: Og prøver at spytte grundigt af. Og så sender vi altså noget dejligt morgenradio hele vejen frem mod klokken 9. Vi skal blandt andet den her time tale om elpriserne. De stak helt dag i aftes jo.
5: Ja.
3: Vi skal tale om, hvordan I forberedte jer på det, hvis I overhovedet tænkte over det. Der er selvfølgelig også en Hvem er der været quiz og den 100% gode musik.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Som for eksempel den her Eagle Eye Cherry til at sparke din tirsdag morgen i gang med Safe Tonight. Klokken den er 5:04. Vi er Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Porsdal, Simon Rolegaard. Jeg hedder Anne Levent. Ja, det er velkommen til, og rigtig god morgen til dig.

0: Klokken den er 6:07 på en dejlig tirsdag morgen. Tusind tak, fordi du er med os. Og vi er stået op til en dag, hvor der har været en konfrontation i nærheden af Danmark.
1: Men jeg ved ikke engang rigtig, hvad man kalder det. Fordi det er jo ikke en rigtig konfrontation.
0: Det er noget med, at der er en russisk fregat syd for Gedser, godt nok i internationalt farvand, der har beskudt en dansk helikopter med noget pyroteknik, altså noget fyrværkeri.
1: Ja, altså det, de har brugt, hvis fakta skal være fakta, fordi man skal jo heller ikke vågne op og tænke, åh nej, er vi nu på vej i krig?
0: Nej.
1: Det er åbenbart lovligt i internationalt farvand at, sådan, at kigge meget på hinanden, hvis man er krigsskibe.
2: Ja, det noterer jeg lige. Det er lovligt at kigge meget på hinanden.
1: Og så den her danske helikopter har ligesom kigget på den russiske fregat for lige at finde ud af, hvad var det for en fregat? Og så er der så blevet skudt, om det er tilfældigt, om det er mod, altså det er man jo ikke helt sikker på, men der er i hvert fald blevet skudt to af sådan nogle nødblus mod helikopteren.
0: Nå! No.
1: Eller de er blevet skudt op i luften. Det kan jo også være, at russerne var skide stive.
0: Ja, ja.
1: Og bare har fest.
0: Men det er sådan noget, det er fregatsprog, som, hvad glor du på? Hvad glor du på?
1: Ja, det
0: altså, fordi den har været træt af den der helikopter, der har cyklet rundt.
1: Ja, det er i hvert fald sådan, det bliver tolket nu, ikke?
0: Nå, okay.
2: Ja, men må man vel ikke? Eller hvad?
1: Nej, er du sindssyg?
2: Nej.
1: Altså ikke, hvis det er det, der har været formålet. Hvis det bare... Det kan jo også...
0: Hvis de bare skulle fejre en fødselsdag eller sådan noget.
1: Eller hvis de nu var i nød
2: og
1: skød nødblusset op. Men det tror jeg ikke.
2: Det vil de formentlig sige, de var. At det ikke var tiltænkt, helikopteren. Ja. Men hvis det bare er på det niveau, så synes jeg egentlig, det er fint nok. Altså der synes jeg... Så krig jo meget grineren, hvis det bare er fyrværkeri. Eller vandkamp. Det kan jeg også godt. Nå, men altså alt det der med, at det skal blive drabeligt, det er åndssvagt. En supersukker kan altså også godt gøre nas. Og så kan vi få afgjort det på den måde.
1: Fyrværkerikamp, det er fint. Jeg har da været inde på Nørrebro nytårsaften. Det er rimelig hissig oplevelse.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Morgenshowet
3: på Radio 100.

0: Simon, vi skal tale om en oplevelse, du havde i weekenden, som simpelthen fik dig lidt op i det røde felt.
1: Jamen, jeg kunne bare, det er en af de her gange, hvor man har brug for, at der er andre, der også siger, du har helt ret. Det var sindssygt.
0: Og det vil du gerne have, at vi siger.
1: Ja, og jeg håber lidt, det kan være, at jeg bliver nødt til at tage noget af det på engelsk, bare for at der er nogen, der kan lytte med derude, og måske lige tænke sig om det næste gang.
0: Okay.
2: Skal vi også til engelsk?
1: Det ved jeg ikke.
0: Should maybe, we speak English
1: maybe
0: now?
1: Maybe it will be better.
2: You're totally right. That was insane.
1: Ja, det skal vi sige til sidst, tror
0: jeg. But we don't know what it is yet, yes. So maybe we should wait and find out what happened to Simon this weekend.
2: Jeg glæder mig i hvert fald.
0: First, we'd like to hear Murrayhead and One Night in Bangkok.

0: Murray Head. 16 over 6. Hvad så, Simon? Hvad skete der i
1: den weekend? Jeg kunne bare godt lide det, fordi jeg nogle gange har vidt, at jeg godt kan virkelig konfrontatorisk. Også alene i form af min... Altså, jeg er et stort menneske.
0: Det på alle mulige måder, altså,
1: ja. I ånden i. Nej, men der, altså, jeg er jo 2 meter høj og vejer lidt over de 100 kilo. Og der sker det, at jeg kigger en, måske en dame på 1,60 i øjnene i weekenden hårdt og siger, nej, det kommer jeg ikke til. Og der vil jeg bare godt lige høre, om det var i orden, eller om det var over grænsen.
2: Det kommer an på, hvad det var.
1: Ja, der sker det, at jeg er min søn har fødselsdag i weekenden, og vi skal ud og have en lille kage.
0: Ja.
1: En lille kop kaffe og en kage.
2: Nå.
1: Og vi er inde i byen. Der har vi også spist frokost. Og så finder vi et bageri derinde. Et lille bageri. Og det ligger godt nok inde i midtbyen, så der er mange turister i forvejen. Så jeg bliver allerede mødt af en engelsktalende ekspedient. Og det kan jeg bare mærke, jo ældre jeg bliver, jo sværere har jeg ved. Altså, at de ikke forstår dansk, bare
2: det. Det er det, der med dansk unge dame.
1: Man har det sådan... Nej, jeg har det sådan, at jeg ikke engang kan bestille på dansk. Ja. Altså, det er fint nok, hvis du skal svare mig på engelsk, det kan jeg godt gå med til, men du skal kunne forstå mit danske.
2: Det er klart.
1: Nå, så får jeg så lov til at betale 58 kroner for en croissant.
0: Nej. Nej, nej.
1: Dem skal jeg have 4 af.
0: Nej, nej, nej. Og jeg skal også croissants, please.
1: Ja, altså, og det er et sted, hvor også, jeg skal også bare bede om, så kan jeg godt mærke, der bliver lidt, det bliver kun en kop kaffe her. Det bliver bare til min hustru. Jeg tager bare noget vand. 30 kroner for en flaske vand også. Er det ikke nye højder for, hvad en vandflaske må koste?
2: Jamen, det er sindssygt.
1: Så allerede der, der er lidt pirlig.
0: Hvorfor stod du rasende, Simon? Var det, ja, du var rasende over?
1: Nej, jamen, så er det, vi er færdige. Så sætter vi os ligesom ned og spiser de her, i øvrigt, rigtig lækre croissanter. Det vil jeg også godt give, og de havde fyldt noget lækker pistachecreme i og sådan noget. Da vi så er færdige og rejser os, så kommer den lille ekspedientdame så hen og lige tager fat i min søn og siger, would you please take all your plates and put them on this table? Altså, vil hun have, vi skal rydde op efter os selv? Og der kan jeg bare mærke, der tager jeg bare fat i, også i min søn, og kigger hende lige i øjnene og siger, nej, det kommer vi ikke til. Og jeg siger det også på dansk. Altså, der kan jeg bare mærke, der er nu nok.
2: Det er ikke til.
1: Jeg betaler ikke 55 kroner for en croissant, for jeg også selv skal rydde op efter mig selv. Der må være grænser.
2: Ej, det vil jeg gerne se. Would you please take this? Nej.
0: Nej.
1: Ja, det skal vi da ikke. Og så stormer jeg ud af butikken.
2: Gjorde du det? Ja. Ej, det synes jeg
0: uden
2: også.
0: Uden at rydde op og ja, uden at betale.
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg betalte mere.
2: Men det synes jeg også er helt fair. 55 kroner for en croissant, og så selv skulle sætte tallerken på plads, det ville jeg heller ikke give.
1: Hvad lavede hun op i butikken? Jeg forstår ikke, hvad hun skulle lave.
0: Ej, altså. Det er irriterende. Hvis hun bare står og troner, eller bare venter på næste kunde, og så lige beder jeg om at rydde op efter at betale 55 kroner for en croissant. Ej, det er godt nok fuldstændig vanvittigt. Det kan jeg godt forstå, Simon, at du er blevet lidt aggressiv over. Det er jo ikke et cafeterium.
1: Altså, nej, tak. Ja. Tak, Anne. Det er faktisk en dejlig bager inde i København.
2: Men du aldrig sætter din fod i stedet.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Det vil lige rydde den her op, Simon.
1: Nej, du må selv rydde. Jeg skal ikke rydde din bager.

0: Pink. Med What About Us. Klokken den er 22:06. Jeg har en fremragende statistik i den her uge. Jeg har faktisk vundet alle udgaver af Hvem har været quizzen indtil videre.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Ja. Og jeg tror også, jeg kommer til at vinde den i dag.
2: Tror du det? Jeg tror faktisk godt, det kan gå til Kasper i dag.
1: Det tror jeg også.
2: Ja. Det er fordi, jeg er nogenlunde noget lige om lidt, som relaterer sig til en nyhedshistorie. En nyhed, som oversvømmede mit Instagram-feed i går. Jeg er faktisk spændt på at høre, om den også oversvømmede jeres, men det er ikke det, der ledtråden.
0: Er det noget med bagværk? Jeg får rigtig meget med bagværk i mit feed i øjeblikket.
2: Nå?
0: Ja, jeg ved ikke, om
2: på grund af en stor bagdyst, der lige er kommet tilbage?
0: Måske er det det, jeg ved det ikke. Eller også fordi, jeg skal spise noget mere kage. Jeg er lidt i tvivl.
3: Eller fordi, du spiser meget kage måske også.
0: Ja, måske er det også det. Ja.
2: Den første ledtråd i dag er i hvert fald, det er ikke unormalt, at man slås over mig.
3: Okay.
0: Godt, der venter en Hvem har været quiz om et øjeblik, som jeg kommer til at vinde igen. Haha, allerførst skal vi høre Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Det frygtelige humør, jeg er i dag.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser, til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kr. Per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
18: Er du dum i hovedet?
19: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
29: Vi får først lidt sol enkelte steder, men ellers så er morgentimerne her altså primært domineret af skyer, og der er også en del finregn og lokal dis eller tåge, før vi får mere regn senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
30: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
0: Hvis man tænker, ej, hvor er det ærgerligt, jeg kan ikke høre alle tre timer af morgenshowet på Radio 100, jamen så har vi en løsning til dig.
31: Det er simpelthen en app.
32: Det er en app som alt muligt andet, men du skal ikke bruge NemID til den her, eller MidiID, eller noget som helst andet.
0: Ej, nej, det behøver du ikke.
31: Man skal bare hente den. Den hedder Rayo. Jeg er inde i den nu.
0: Yes.
31: Så kan man simpelthen bare høre en masse radio. Nu tror jeg på Radio 100.
0: Sådan. Så hører du Radio 100. Ja. Perfekt.
32: Altså Rayo, R-A-Y-O, ligesom mayo, ligesom mayonnaise, bare med R.
31: Ja, præcis.
0: Præcis.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Klokken den er blevet 6:55. På en dejlig tirsdag morgen. Velkommen til morgenshowet på 100. Kasper, Anne og Simon i studiet, og vi skal i gang med en hvem eller hvad quiz nu.
1: Ja, Kasper, er du egentlig typen, der sådan bliver provokeret? Det er bare fordi Anne, hun er jo simpelthen, altså hun har været så øretævindbydende i forhold til den her quiz, fordi hun er så, fortæller dig meget, at hun vinder.
2: Jamen, jeg er rimelig vant til det, og jeg, det praller rimelig meget af på mig.
0: Okay. Jeg er jo nyhedsjournalist, så jeg fortæller kun facts, og det er jo, at jeg, og det er jo, at jeg vinder.
2: Det synes jeg er dejligt.
0: Og det siger jeg bare.
2: At nogen kan blive glad over sådan en lille sejr. Yeah. Nu har vi også fået, vi snakkede lidt om i går, at du ikke har andre medaljer derhjemme. Så på den måde er det, jeg kan sagtens undre, at nogen kommer til at vinde.
0: Shots fired. Jamen, det er også rigtigt. Jeg har ikke en one mile fra Royal Run medalje, jeg selv har betalt for at hænge derhjemme. Det er rigtigt, Kasper. Den har jeg ikke i sammenhængen.
1: Så rolig nu i to. Nu tager vi den rigtige quiz, vi
0: er på. Nu bliver det hyggeligt.
1: Ja, nu hygger vi os. Vi skal lave dagens 5 eller hvad quiz. Jeg er jo som altid nogen, der er noget, der relaterer sig til en historie.
0: Ja, tak.
1: Og I skal gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag. Det er ikke unormalt, at man slås over mig. Ja, Anne.
0: Jamen, ja, det er en gammel traver, men jeg synes, at den er god også her. Ja. Er du liggestol ved poolen, når man er på all-inclusive?
1: Nej, det er rigtigt, det er en gammel traver.
0: Ja.
1: Jeg har fundet ud af, jeg har en svigerfar, der er meget sådan aggressiv omkring det der. Jeg har set ham bare smide håndklæder væk fra stolen. Ja, fordi han, dem skulle vi have.
0: Okay.
2: Dem skulle I have.
1: Ja. Ja, det er disse miljøer.
0: Sådan kan man også gøre det.
1: Ja, Kasper?
2: Er du tilbud på Black Friday?
1: Nej. Har vi nogensinde slås over det i Danmark? Jeg synes altid, man så videoer i USA, hvor folk slås.
0: Ja. Men i Danmark, det er sådan noget, så sparer du 20% på den her blender. Og ja. Den var jo også nedsat i sidste uge.
2: Ja, præcis. Det er
0: ikke rigtigt.
2: Vi skal slås om det.
0: Ja, det skal
2: ligesom
0: vi.
2: Ligesom i USA.
0: Ja.
1: Jeg er rigtig god til at samle mange mennesker.
0: Noget, vi slås om.
1: Ja, Kasper?
2: Er du smør?
1: Nej, det er virkelig et godt bud.
0: Det er faktisk et godt bud.
1: Der er tilbud på smør, skal du sagt med.
2: Ja, og det samler folk efterfølgende omkring med smør på sporet.
1: Jeg har været ret kontroversiel de senere år. Måske har jeg altid været det. Jeg personligt har bare bemærket, at jeg har været kontroversiel de senere år.
2: Du har været kontroversiel?
1: Ja.
2: Den er svær.
1: Ja, Anna?
0: Jamen, det er ikke det rigtige bud, men det var det, der lige kom til mig.
1: Ja.
0: Er du Donald Trump?
1: Nej, det er da et fint bud ellers. Det er et forkert bud.
0: Ja.
2: Jeg skal lige have en til.
1: Ja, den kommer her. Det forventes ofte, at du kan håndtere mig som dreng.
0: Slås om mig.
2: What? Som dreng?
1: Skal vi lige have den sidste også?
0: Vi dør for dig her.
1: Kasper har guldmedalje i håndteringen af mig. Ja, Kasper.
2: Er det fodbold?
1: Ja, yeah! Det er fodbold! Nej,
2: det er sygt. Nej, hvor er det sindssygt.
0: Du får den rigtig. Fint nok.
1: Jeg er en fodbold i dag. Jeg kunne også have været en tennisbold, eller en amerikansk fodbold, eller...
0: Fed quiz, Simon.
1: Ja, nej, men det er fordi, jeg ved ikke om ja, men mit Instagram-feed i går blev oversvømmet af folk, der var rasende over den her nye Sydney Sweeney-reklamekampagne.
0: Jeg hørte om det. Jeg læste ikke grundigt nok. Det er noget med, at hun har reklameret for sport ved at ikke have noget tøj på.
1: Ja,
0: det
1: altså det der ligesom er, du ved, du bliver ved med at sige, du ikke ved, hvem Sydney Sweeney er, Kasper.
2: Men det er så
1: sygt sagt.
2: Om jeg har lært det nu.
1: Nå, nu ved du, nu har du været inde og lige kigge lidt på hende, hvem hun er. Men hun er åbenbart reklameret for en bettingfirma, der hedder Novik, som jeg forstår det.
0: Uh-huh.
1: Som kun har sportsbetting. Uh-huh. Så reklamen, der siger hun, just sports. Så reklamerer hun for, at det vil kun at have sport på. Altså det vil sige, hun er nøgen, og så står hun med noget sportsting foran sig.
2: På den måde. En fodbold der, og en amerikansk fodbold der.
1: Og det er der rigtig mange kvindelige atleter, der er blevet pissesure over, fordi de siger, at hun ligesom underminerer og gør det. Altså at kvindelige sportsudøvere jo ikke skal være have fokus på det fysiske, eller jo, ikke det udseendsmæssigt, men hvad man kan præstere, ikke?
2: Okay. Ja, ja.
1: Så endnu en gang er hun i vælten, Sydney Sweeney.
2: Men det virker sikkert. Det må jeg bare sige.
1: Det siger eksperter også, at det er Sydney Sweeney, hun ved præcis, hvad hun gør.
0: Har du været inde og kigge på det her?
2: Jamen, jeg har allerede oprettet det.
0: Så fint. Perfekt.

Jeg så et fremragende indslag hos DR, der jo selvfølgelig har været ude og dække den her historie om, at strømpriserne, særligt i aften, stak fuldstændig af. Altså, det var de højeste i 2 år. Og hvordan DR valgte at illustrere høje strømpriser, jamen det er en umiddelbart en lidt svær opgave, men jeg synes, de fandt den helt rigtige løsning på det, og jeg vil gerne fortælle jer, hvad de gjorde, og så skal vi lige snakke om, hvordan vi selv håndterede de høje strømpriser i går, lige efter West.

0: kvarter i syv. Vi er morgenshowet på 100. Hold da op, var. Der var dyr strøm i aftes. Fedt med reaktion der.
1: Jamen, det, vi kan jo alle sammen huske det. Også som 20 år, tror jeg. Hvor var vi?
2: Hvor var du?
1: Det,
0: jamen, det var ret vildt. Prøv her, det var de højeste strømpriser målt i over 2 år. Omkring klokken 19.45 toppede de med 7 kroner og 30 øre per kilowatttime i Vestdanmark og 7 kroner og 10 øre i Østdanmark. Så altså, tårnhøje elpriser.
2: Det eneste, der er fedt, det er, at jeg har fået et begreb om, at det er højt, efter jeg har fået en elbil.
0: Ja.
2: Fordi så ved man jo lige pludselig, hvad den kan være nede på.
0: Tog du din forbehold så, Simon? Altså, lavede du den op, inden at du vidste, at elpriserne ville stige i aftes?
2: Det havde ikke så meget at gøre med, at jeg vidste, at elpriserne ville stige. Jeg tager lige ved mig selv, at jeg faktisk tit oplader midt på dagen, fordi jeg ved, at den er billigst.
0: Ja, ja. Jamen, det er godt tænkt.
2: Men jeg tog ikke højde for, at det ville være sådan et peak i går.
0: Okay. Hvad med dig, Kasper? Forberedte du dig på den store dyre strøm aften?
1: Altså, jeg var ikke hjemme. På selve...
0: Men det er jo den bedste måde at spare på, ved at være ude og bruge andre strøm.
1: Ja, ja. Men jeg sørgede for, at opvasken var kørt, inden at den ramte 19. Men
2: Gud, jeg satte virkelig vores opvaskemaskine i gang kl. 7.
1: Jamen, det er
0: dig, der fik, så er det dig, der har fået priserne til at sige det her, Simon, ikke?
1: Ja, det må du have gjort.
0: Ja.
1: Men ellers så har jeg har en app, hvor jeg kan følge med.
2: Har du en app?
1: Ja, så kan jeg se...
0: Det har vi altså også.
1: Ja, det har vi alle sammen.
2: Ja. Hvad?
1: Jamen, det er bare ikke alle, der bruger det lige så meget som mig. Men så kan du se her, at klokken 13, klokken 14, og så kan du se der i går klokken 19, ikke?
0: Hold da fest.
1: Der stiger den bare. Og nu falder den så nu her, og nu klokken jo så her. Så nu er vi nede på et meget acceptabelt niveau.
0: Ja, nu er vi nede på et acceptabelt niveau igen. Ja. Men det fede var, at jeg så et indslag. Det var en ret stor historie i går, det her med, at strømpriserne stiger på grund af høje gaspriser og lav produktion fra vind og sol. Og det er, de var selvfølgelig på pletten. De skulle ud og lave en reportage. Og hvordan gør man det? Hvordan illustrerer man det bedst? Jamen, man finder selvfølgelig en case, der ligesom dig, Kasper, går op i det der med elpriserne.
1: Ja.
0: Så tog de hjem til ham. Så tog de hjem til ham, og så gik de simpelthen rundt og snakkede om alle de ting, han ikke skulle bruge om aftenen.
2: Hva? Altså hvad? De gik rundt og sagde, nå, her er en blender, ja, den skal jeg så ikke bruge. Nå, okay, så har du også en airfryer her, ja, den kommer til at være slukket.
0: Det er så min ovn, jamen den er dejlig kold, og det bliver den ved med at være. Den her opvasker, ja, den skal i hvert fald ikke køre i aften. Det skal vi i hvert fald overhovedet ikke ud af det der.
1: Det er som fremragende.
0: Jamen jeg synes virkelig, det kunne have, og han var taget tidligere hjem fra arbejde, fordi han skulle hjem og lave
2: også. Slukke ting.
0: Ja, og hjem og lave sin bil inden brist og så. Det var fuldstændig fantastisk.

0: Klokken nærmer sig 7, og dermed også et nyhedsoverblik. Og efter det, der skal vi tale om et af tidens helt store trends, nemlig el-løbehjul. De er jo überalles.
1: Det er de.
0: Og de kan køre hurtigt, kan de.
2: Jeg så en mand, der er blevet taget for, at det kunne køre 146 km i timen.
0: Jeg kan ikke forstå, hvordan de der små hjul kan
2: rydde. Det er helt sindssygt.
3: Kan det kan man jo ikke.
0: Det burde fysisk ikke kunne lade sig gøre. Men de er altså over det hele, og det betyder også, at medierne skriver meget om det her. Og de laver også nogle, i det her tilfælde i hvert fald, lidt specielle guides til, hvordan man som forældre håndterer de her elløbehjul.
3: Jeg har fundet en helt håbløs overskrift på en artikel, som altså, det, der er et meget simpelt spørgsmål på det spørgsmål, de, eller simpelt svar på det spørgsmål, de stiller.
0: Vi skal have en snak om elløbehjul og den her lidt mærkelige guide efter nyhederne. Inden der skal du høre Johnny Deluxe med Elskovs Pony. Godmorgen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden

0: Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
8: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
9: Husk, at du altid kan tage Radio 100 med dig på farten. Du skal bare downloade den app, der hedder Rayo. R-A-Y-O. Så kan du finde Radio 100 og alle vores søsterstationer der. Lige her kan du finde Johnny Deluxe med Elskårs Pony. Klokken

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigård. Unge bilister tager lidt for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning så gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge de har nemlig travlt, og de forsøger at udnytte tiden i bilen. Det udtaler Jakob Børing Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse. Og det kan altså mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop den her aldersgruppe oftere laver skader, fordi de simpelthen ikke når at reagere i tide. Danskerne har på bare 2 år mistet troen på kunstig intelligens, hvis gavne samfundet markant. Det viser en ny undersøgelse fra Trygfonden ifølge Politikken. Hvor halvdelen af befolkningen tilbage i 2024 forventede, at AI ville skabe vækst og velfærd, så er den andel nu raslet ned til omkring en tredjedel. Eksperter peger på, at hypede forventninger nu møder danskernes egne og lidt mere nøgterne hverdagserfaringer, mens klimabelastning, frygt for jobtab og uro omkring unges indlæring også tynger. Udenrigsministeren har endnu ikke frigivet omkring 1000 dokumenter om den danske indsats i Afghanistan. Det skulle ellers være sket inden sommerferien i 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er afgørende for, at Dansk Institut for Internationale Studier kan udgive en historisk udgravning af den 20 år lange krig. Ifølge avisen så er ikke et eneste dokument fra Udenrigsministeriet blevet frigivet endnu. Ministeriet bekræfter over for Berlingske, at de mangler at behandle de mange dokumenter. De oplyser dog, at de nu er meget tæt på at være færdige. Også Forsvarsministeriet er fortsat i gang med at behandle dokumenter til udredningen. Og så viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, at 65% af de 9-12-årige faktisk allerede er på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, så er der altså brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og de tjener penge på dem. Og børns brug af sociale medier diskuteres jo altså lige nu i flere lande. Herhjemme der har regeringen netop foreslået en højere aldersgrænse.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Flere steder, der er I vågnet op til finregn og også tåge og dis flere steder. Der skulle gerne komme lidt sol i løbet af formiddagen, men mest så bliver det altså en skydedag, hvor der også kommer reelt regn senere på dagen. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken den er blevet 6:02. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Det er en dejlig tirsdag. Og men jeg er faktisk en lille smule nervøs i dag. Jeg skal til trivselssamtale i min søns børnehave.
5: Ja.
2: Er han psykopatbarn eller noget, som du nu?
4: Jamen, det finder jeg ud af.
2: Det er selvfølgelig altså, rigtigt nok.
5: Du har ingen fornemmelse.
4: jeg har ikke fundet noget derhjemme i den retning i hvert fald, men man kan jo aldrig rigtig vide. Men der gik det bare op for mig, det med trivselssamtale, ikke? Mm. Hvorfor er der ikke nogen, der spørger, hvordan jeg trives med at have barn i børnehave? Jeg vil også tage samtale om, hvor hårdt jeg synes, det er.
5: Altså, er det os, der skal spørge dig, eller hvad?
4: Ja. Eller det er vi børnehaven.
5: Jeg føler bare, at vi ikke behøver at spørge så meget, fordi det kommer lidt.
2: Det kommer helt af sig selv. Bare en konstant samtale omkring.
5: Ja, det føler jeg også.
4: Jamen, det er bare dejligt, at jeg kan få lov til at læse. Jeg kan mærke, at I tager godt imod det.
2: Selvfølgelig, Anne.
4: Jeg fortæller, at jeg er træt af at vaske skiftetøj, og at jeg synes, det er irriterende, at Aula kommer med beskeder hele tiden. Jamen, det er jeg glad for, for det kommer til at fortsætte det næste lange stykke tid. Så lang tid, jeg har børn i skole, og de er 3 og 1 år. Vi skal i gang med gratis ting, når klokken bliver 8:15. Vi har også 30 liter brændstof sammen med Ingo i vores op på hovedquiz. Det er, når klokken bliver 7:30. Det skal man virkelig lytte efter. Og så skal man blive her, fordi vi skal tale om elløbehjul lige efter den 100% gode musik. Det her, det er Donna Lewis med I Love You Always Forever.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Vi ønsker dig en rigtig dejlig tirsdag morgen. Tak fordi du bruger den. I hvert fald lidt af den. Sammen med os her i morgenshowet på 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Det skal handle om et af tidens helt store trends, nemlig de her el-løbehjul. De er overalt i gadebilledet. Det er som om, at det er mere rent end undtagelsen, at man har et. Særligt hvis man er et ungt menneske. Det er simpelthen det nye.
1: Ja, altså, der er i hvert fald sådan en form for bande, har jeg lyst til at sige, ude foran mit vindue hver aften. Nej, det er ikke en bande, det er bare naboen og nogle af hans venner, men de kører alle sammen på el-løbehjul. Og det mest irriterende er, at der er mange af dem, der også har sådan en rigtig dyt lyd. Så når jeg skal ligge og falde i søvn, så er der... Jamen, det er ikke en klokke, det er sådan et botthorn, har jeg lyst til at sige.
0: Hold da
1: op. Det er så irriterende. Og så kører de bare... Altså, jeg synes faktisk, som bilist kan jeg mærke, at jeg er blevet lidt nervøs for dem. Og det lyder sådan lidt gammelagtigt, men jeg synes, de er lidt nøjeren.
2: Jamen, de er også begyndt at køre hurtigere og hurtigere og få større og større dæk. Altså, jeg vil sige, jeg var faktisk en af de første, der fik et el-løbehjul, da det blev en ting i Danmark.
0: Ja.
2: Så jeg er jo en af the OG's. Okay. Jeg har bare dem der kan køre i 20 timer.
0: Det har du ikke fået tunet?
2: Nej, det har jeg ikke. Det kan man godt.
0: Ja.
2: Men det har jeg ikke fået gjort.
0: Nej.
2: Men og dengang synes jeg, det var lidt sejt. Fordi der var ikke så mange, der havde el-løbehjul. Og så var der kun de der, man kunne lege. Og det er jo folk, der ikke kunne finde at køre på dem.
0: Ja.
2: Alle dem, der kørte galt, det var turister, som ikke havde kørt på el-løbehjul. Også der ligesom havde et. Vi kunne jo sagtens finde at køre på det.
1: Havde du så sådan en finance bro vest og en lille halsterklæde og sådan en skuldertaske,
2: hvis du kunne køre rundt? Det har altid set dumt ud. Det er meget vigtigt, at man ikke har fint tøj på, når man kører på hele livet.
0: Kører du rundt ud foran Simons vindue?
2: Ja, det er sådan
0: en lille bande. Og sådan en lille bande, du kører rundt med. Men der er særlig mange børn og unge, der kaster sig ud i at få de her el-løbehjul. Og en ting er at få et el-løbehjul. Men noget andet er at få et ulovligt el-løbehjul. Altså et, der netop er blevet tunet til døde. Fordi der er gået lidt konkurrence i, at de skal køre så hurtigt som muligt. Og der florerer nogle fuldstændig sindssyge videoer på de sociale medier. Mm. Hvor der er særligt unge mennesker, men også nogle gange nogle midaldrende mænd, sjovt nok. Der filmer sig selv, altså mens de kører sådan noget. Jamen jeg har lyst til at sige 140 km i timen på de her stakkels el-løbehjul. Ikke?
2: Hvad du sagde, Simon? Du har set det, der kunne køre?
1: Ja, der er en, der er blevet konfiskeret, var det Vejle eller sådan noget, 146 km i timen. Men jeg har også set, der er jo sådan en dansker, der har lagt TikTok-videoer op af ham, der kører på motorvejen på det.
2: Hvad?
1: Hvor de kører
0: sådan er der en, der kører på en motorvej?
1: Hvor de kører 126 km i timen.
2: Nej, okay. Okay, men det kan Mette
1: ikke. Det er helt vanvittigt. Jeg forstår ikke, hvor man kan gøre det.
0: Gengæld har de det en sej klokke.
2: Der er jo mange børn, der godt kunne tænke sig sådan et ulovligt el-løbehjul. Jeg har fundet, at det kunne godt være den dummeste artikel, der findes. Overskriften er bare, sådan siger du nej, når dit barn vil have et ulovligt el-løbehjul.
1: Det tænker jeg godt, Anne, jeg kan svare ret hurtigt på. Vi har begge to børn. Det er jo bare at sige 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Nej. Ja. Sådan.
2: Sådan.
1: Så er det gjort.
0: Ingen ulovlige el-løbehjul.
2: Ja, nej, det er ikke svaret.
0: Hvad står der i artiklen?
2: Ja, der står lidt mere.
0: Gør det? Ja. Perfekt. Det skal vi høre lige efter. Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

0: Her i morgenshowet taler vi om de der el-løbehjul, der er over det hele, og som desværre også ofte er piv ulovlige, fordi særligt unge mennesker synes, det er grineren at få dem til at køre rigtig hurtigt. Tuner dem, gør de.
1: Ja, det er simpelthen, fordi folk ikke kan sige nej, Kasper. Jeg forstår det ikke helt. Altså, Anna og jeg troede, det var ret nemt at sige nej til sit barn. Det var bare at sige
0: nej.
1: Nej.
2: Ja, hvordan, nu kan jeg lige, jeg er lige barnet her, ikke?
0: Jo.
2: Så siger jeg, jeg vil have et ulovligt el-løbehjul, der kan køre 70 km i timen. Jeg vil have det.
1: Nej.
0: Nej. Sådan.
2: Så det er løsningen,
1: mener I? Det er ulovligt.
0: Du skal da ikke have det.
1: Nej.
0: Hvorfor siger man... Jeg forstår ikke, vi skal ikke engang diskutere noget. Det er bare et nej.
2: Jeg har fundet en artikel, der indeholder lidt flere ord end nej.
1: Nå.
2: Og der er et eksempel, som jo kan gøre mange rasende, især mig, hvis man læser det. Det handler om mor Stine og søn Julius, som rigtig gerne vil have et elløbehjul. Han har tidligere haft det. Et, der kunne køre stærkere end det tilladelse, eller end det tilladte. Og så kunne Stine mærke, at det fik, hun fik lidt ondt i maven af,
1: at han havde det der. Nå, betaget politiet.
2: Nej, nej, men hun fik lidt ondt i maven af det, så hun fik en snak med ham om, at det ikke var så godt med det elløbehjul.
0: Nå, det var godt.
2: Om ikke de skulle til at finde en anden løsning.
0: På en god snak.
2: Ja. Så det var altså et af rådene fra Stine, man skal mærke efter, fordi vi er nødt til at være bevidste om forældres ansvar. Så står der så lige bagefter i artiklen, på trods af flere gode snakke mellem mor og søn, endte det faktisk med, at Julius for nylig købte et nyt løbehjul, dengang et, der kunne køre helt op til 70 km i timen.
0: Hvad skete der med at mærke efter?
2: Ja,
1: jamen, hun har mærket efter. Det var fint, at sønnen fik det.
2: Ja, der mærkede han så også efter, og sagde, jeg vil have det. Og så købte han det.
0: Ej, mor Stine.
1: Men det forstår jeg ikke.
2: Jamen, hvad foregår der? Så sig dog til dit barn, der er 14 år. Nej.
0: Hvor svært er det?
2: Og der står så for en ekspert her. Du skal ikke forhandle med dit barn.
1: Nej, præcis.
2: Når du skal tale med dit barn om ulovlig el-løbehjul, minder det på mange måder om alkohol, sociale medier, gambling og hvad der ellers kan være svære emner. Du skal ikke gøre det til en forhandlingssituation. Og så står der her, hvad gør du så, hvis dit barn bliver ked af det eller meget sur?
0: Nej,
1: jamen, så må man give løbehjul, så. Det kan jo fornemme Stines løsning. Så
0: siger du, bliver du ked af det, skat? Ja. Jamen, så her.
2: Må man mærke efter og give efter. Ja, men børn skal lære, at man sagtens kan blive rigtig sur og ked af det, men alligevel komme videre. Det er vigtigt, at barnets følelser ikke bliver afgørende for dine beslutninger.
0: Det har de simpelthen skrevet en artikel om.
2: Jeg synes jo, at den rigtige artikel vil være det, som I svarede, som var nej.
1: Ja, så skulle det ikke stå mere.
2: Nej.
0: Til mor Stine og alle andre, der lige skal mærke efter i mausen. 1, 2, 3.
1: Nej.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolikov.

0: med mig.
1: Klokken den nærmer sig 20 over 7, og her i morgenshowet nærmer vi os morgens op på hovedet-quiz, som vi har hver eneste morgen sammen med Ingo. Du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof, og det har man virkelig meget lyst til i øjeblikket, fordi særligt altså dieselpriserne stikker jo fuldstændig af.
2: Ja, må jeg lige sige en hurtig ekstra ting også. Uanset om man vinder eller ej, så vil jeg bare sige, Ingo har altså halv pris på deres bilvask den her uge. Du kan få vasket din bil for 34 kroner.
1: Ja,
2: det er helt absurd billigt, og så er man altså klar til efteråret med lige at få den renset.
3: Det lykkedes ikke i går at gætte, så derfor ligger jeg mig altså i scenen for nogle rigtig gode spørgsmål, og jeg har ikke klar til at starte lejen om et øjeblik.
1: Det er godt, fordi vi skal have fundet ud af, hvilken kendt aktuel person der er oppe på dit hoved, Kasper. Du ved det ikke, Simon og jeg. Det ved vi.
2: Vi ved det.
1: Og der lytter med, du skal altså finde frem til det sammen med Kasper, så har du mulighed for at vinde 30 liter brændstof. Inden op på hovedquizzen skal vi høre 100% god musik. Jeg spiller lige for jer, hvad det er for en.
3: Hvad er det? Hvad sker der, Simon?
2: Jeg er helt i chok.
3: Jeg ved slet ikke, hvad der foregår.
2: Nej, hvorfor står du?
1: Jeg kan høre, hvad det er for en sang, jeg prøver at spille om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at...
14: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
17: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet.
16: Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
24: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
26: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Flere steder, der er I vågnet op til finregn og også tåge og dis flere steder. Der skulle gerne komme lidt sol i løbet af formiddagen, men mest så bliver det altså en skydedag, hvor der også kommer reelt regn senere på dagen. Temperaturerne, de ligger mellem 15 og 20 grader.
28: Morgenshowet på Radio 100.
1: Life is a flower.
3: Jamen, det er nemt nok, når du synger med.
2: Det er ligesom at se mit barn lave en eller anden form for forestilling derhjemme.

0: Ace of Base fik du her med Life is a Flower. Klokken den er 7:30, og vi skal så småt i gang med vores op på hovedquiz, som vi har hver eneste morgen i samarbejde med Ingo. Du kan vinde 30 liter brændstof, altså benzin eller diesel, hvad end du har brug for. Det kan du vinde lige her i quizzen. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi har placeret ovenpå Kaspers hoved i dag.
1: Ja, det er jo altså en kendt aktuel person, som jeg ikke ved, om er. Derfor kommer jeg bare til at stille en masse spørgsmål i håbet om, at nogen kan finde frem til det rigtige svar.
0: Du får lov til at stille et spørgsmål nu,
1: ja.
0: Så hører vi et stykke musik, og så quizzer vi bagefter.
1: Okay. Er jeg typen, der kun har ensfarvede sokker i hele mit klædeskab?
2: Jeg lige ved at sige, at du måske er typen, der kunne have de der forfærdelige, hvad hedder det, Christensen, hvad den hedder?
1: Mads Christensen sokker?
2: Det tror jeg godt, du kunne have.
0: Dem der, man kan få i
2: Føtex.
0: Ja, meget farverige, den meget farverige sok.
2: Jeg tror godt, du kunne være en...
0: Det er en festlig sok, Simon. Hvorfor kan du ikke lide den?
2: Festlig sok?
0: Ja.
1: Der findes ikke festlige sokker, synes jeg. Det er en holdning,
2: jeg tror heller ikke, han har ikke købt dem der, hvor han smækker benene op, og så står der og giver den mand en øl. Men han måske godt bare have de der, du ved, med lidt striber på.
1: Så der er lidt farver på sokkerne?
0: Ja.
2: Jeg ved det ikke.
0: Det kunne da godt være. Vi ved det jo ikke, men jo, det kunne godt være, at der var lidt spejl i sokkerne. Ja, okay. Vi har ikke nogen af de sokker, kan jeg næsten høre.
2: Og jeg havde dem dengang, de var fede. Og så er jeg en mand i øvrigt. Det skal du også vide.
1: Dengang, de var fede. Hvornår var det?
2: Det er faktisk også lidt tvivl.
0: Godt. Mens vi tænker over, hvornår det var, så kan vi lige høre Alex Rowan med Passenger.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Hvis du kunne tænke dig at vinde 30 liter brændstof, så er det nu, du skal lytte med og ikke mindst quizze med. Vær klar til at ringe 70 333 100, når jeg åbner telefonen og de to minutter starter. Fordi det er den tid, vi har til at finde ud af, hvem der er oven på Kaspers hoved. Eller rettere sagt, det er den tid, du har, Kasper, sammen med dig, der lytter med.
2: Ja, den blev ikke gættet i går, så er du sød at stille nogle lidt bedre spørgsmål i dag, Kasper?
3: Jeg vil gerne prøve.
2: Det er jo skide synd, for så sidder folk der og lytter med og tror, at de er helt klar, og så kommer de med sådan nogle dårlige spørgsmål, så de kan gætte det.
3: Jeg kendte jo ikke engang personen i går. Det var også en svær opgave for mig.
1: Det var Mathilde og jeg selv.
2: Det er rigtigt, hun valgte en beskvindende hoved. Men det er ikke den i dag. I dag er du en mand, og du er også fra Danmark i øvrigt.
3: Okay.
1: Ja, og du har muligvis kulørte sokker i skabet. Det er vi en lille smule i tvivl om. Nummeret herind er 70 333 100, og de to minutter, de starter nu.
3: Okay, vil jeg kunne komme på forsiden af Euroman?
1: Det tror jeg faktisk godt, du vil.
2: Tror du det?
1: Nej. Ja, det tror jeg.
2: Nej, det tror jeg sgu ikke.
3: I er uenige, simpelthen. Okay. Lægger jeg tøj frem med aften før?
1: Ja, det tror jeg også.
2: Ja, det tror jeg også godt, du kan.
3: Kan jeg aflæse parkeringsskilt?
1: Ja, det tror jeg godt, du kan.
3: Mm. Er jeg en gør-det-selv-type?
2: Nej.
1: Det slår du mig heller ikke sammen.
2: Nej, det slår du mig altså virkelig ikke sammen.
3: Er jeg konfliktsky?
1: På papiret burde du ikke være det.
2: Nej, det er rigtigt.
3: Er jeg over 40?
2: Ja.
3: Er jeg over 50?
2: Nej.
3: Er jeg tit i tv?
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Skal vi lige tage en telefon her?
3: Ja.
1: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Vi har Dennis fra Nyborg.
1: Hej Dennis fra Nyborg. Hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Roland Møller
1: er
2: det altså et fremragende godt bud.
1: Tror du, han har kulørte sokker i skuffen, Dennis?
4: Det kunne han godt have.
1: Ja, det kunne han. Hvorfor tror du, det var Roland Møller?
4: Jamen, der har været noget interview med ham i den uge, og jamen, han er jo rimelig meget frem lige i øjeblikket.
1: Jamen, det er vel egentlig også ret beset. Men det er ikke Roland Møller, Dennis.
2: Nej, hvor det var altså til, at du skulle holde Dennis.
1: Jeg skulle bare lige høre, hvad der er sket med Roland Møller. Han er en spændende, interessant figur. Dennis, kan du have dig en god dag? Tak for dit bud.
4: Altså lidt.
1: Hej.
3: Må jeg minde om, at vi kører på 2 minutters tid
1: her? Ja,
2: undskyld. Så er det dine spørgsmål, vi suger på bagefter.
1: 70-333-100.
3: Bor jeg i Danmark?
2: Ja, det gør du.
3: Arbejder jeg med noget seriøst?
2: Ja.
3: Er jeg tv-vært?
2: Nej,
1: du er ikke tv-vært.
3: Er jeg politiker?
2: Ja.
3: Godt.
1: Så har vi lige en telefon her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med? Ej, der var en, der lagde på.
2: Nej, det gad de ikke.
1: Ej, vi tager en mere her.
2: Det er fordi, de er bange for, du skal tease dem på den måde som sidst.
1: Oj, morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Godmorgen, det er Nana.
1: Hej Nana. Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Jeg troede, det var Kasper Christensen, men nu sagde jeg jo politiker.
1: Det var ikke Kasper Christensen. Desværre, Nana. Kan du have dig en god dag?
5: I lige måde, ja. Tak for godt program.
1: Tak skal du have. Tak, fordi du lytter. Okay, vi tager lige en telefon mere her. Morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Hej, det er Anna.
1: Hej, Anna. Hvem er oven på Kaspers hoved? Du har 9 sekunder.
6: Kan det være Lars Løkke Rasmussen?
2: Ej, det er et godt bud, ellers, Anna.
1: Det kunne det godt. Det er det desværre ikke. Nej,
2: kan vi nå at tage en? Kan vi tage en nu?
1: Vi tager lige det sidste her.
3: Kom så.
1: Morgenshowet. Hvem har vi med?
7: Ja, hej, det er Mads.
2: Hej, Mads.
1: Mads, tiden er gået.
2: Han må godt gætte.
1: Du får lige det sidste bud. Hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
7: Kan det være Jeppe Bruus?
2: Nej, Mads! Nej. Det er rigtigt! Yes.
1: Jeg troede ikke, du ville lade sig gøre. Det, du må sige alt her på Radio 100. Mads, du gjorde det! Godt nok i sidste sekund.
2: Ja, det var lige overtiden,
1: vil jeg sige. Vi var i spring over målstregen her, Mads. Men byt du med det. Ja, du var i hop. Kæmpe stort tillykke med 30 liter brændstof.
7: Ja, tak. Tusind tak.
2: Er der noget særligt, der får dig hen på Jeppe Bruus lige her til sidst?
7: Jamen, det var jo nok... Altså, jeg blev helt sikker på det, da I sagde politiker.
2: Nå, okay.
7: Men kom. Det er jo nok på grund af det med fregatten der, jo.
2: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo derfor, han er op nu, fordi han har altså lige indkaldt den russiske ambassadør til en lille form for trivselssamtale, Anne, omkring, hvorfor det er, at der er nogen, der går og skyder med fyrværkeri efter vores helikopter ude i vandet, internationalt farvand ved Gisser.
7: Ja,
1: det er også noget værd noget. Mads, jeg kan høre, du er ude og køre bil nu. Er du ved at løbe tør for brændstof?
7: Ja, der er vel 100 km.
1: Og så har vi travlt. Vi skal nok skynde os og få sendt de gavekort afsted til Ingo. Du har altså vundet 30 liter, og så vil vi ønske dig en fortsat god tirsdag.
7: Ja, jo, tusind tak.
1: Tak, fordi du ringede ind.
7: Ja, tak.
2: Ja, tak.
1: Tak, fordi du lytter. Okay, så Jeppe Bruus. Jeg er stadigvæk i tvivl om de sokker der.
3: Nej, jeg tror faktisk godt, at han kunne have en lille frisk sok.
2: Ja, en frisk sok, ikke?
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Er du klar til at give os gratis ting, Kasper?
3: Det kan det
1: gratis godt være.
3: Gratis ting.
2: Gratis ting.
1: Gratis ting. Lige efter Eurovision.

0: Gratis ting.
1: Gratis ting. Gratis ting. Gratis ting. Vi vil have nogle gratis ting.
0: Nu. Klokken er 7:42, og vi er morgenshowet på Radio 100. Med Simon og Anne. Kasper er på vej ud af studiet. Er du okay, Kasper?
2: Nej, jeg vil rigtig gerne give jer nogle gratis ting. Jeg skal bare lige lade jer synge færdig og sådan noget.
0: Ja, ja. Vi bliver aldrig færdige med at synge.
3: Nej,
0: jo,
3: gratis ting.
0: Perfekt, Kasper. Du har fundet nogle gratis ting rundt omkring på internettet.
2: Yes.
0: Og du kommer til at præsentere os alle sammen for, hvad søren du har fundet i dag.
2: Og det er altså tre styks.
1: Gratis ting.
2: Tak skal jeg.
0: Nej, så er vi ikke med. Ej, vi fejlede.
2: Jeg sukkede det hele morgen. Nå, men vi starter altså i Tinglev.
0: Tinglev.
3: Gratis Tinglev.
2: Nej, Tinglev.
0: Jamen, det er i Sønderjylland. Det hedder Tinglev.
2: Er det?
0: Ja.
2: Er du sikker på det?
0: Altså, hvis man er lokalt kendt, og hvis man bor i Tinglev, så hedder det Tinglev.
3: Er der ikke en, der hedder Jakob Tinglev?
2: Jo, jo.
0: Jo, han er komiker.
3: Men det er da rigtigt, det er derfor, han hedder.
2: Der er et V.
0: Ja, ja, men det staves Tinglev, men på sønderjysk hedder det. Det bliver en lang snak, det her. Gratis ting.
3: Hvad er der gratis i Tinglev?
2: Okay, men så i Tinglev, jamen der er en steril gås.
3: Er du nu?
0: Af alle ting, jeg ikke havde regnet med at høre.
2: Altså, en rigtig gås, I kender mig godt nede fra en mose eller en sø.
0: Vi kender en gås, ja.
2: Ja, der står, vi giver vores pommerske gås væk.
0: En pommersk?
2: Jamen, det er en form for race, som sandsynligvis er steril. Og det ved jeg ikke, hvorfor de ikke ved det.
3: De ved, altså, det er sådan en kvindegås. Eller det ved jeg. Nå, det er selvfølgelig en gase, hvis det havde været en mand.
2: Hvad?
0: Gør det?
3: Ja, det gør det.
0: Ja.
3: Så en gås er selvfølgelig en kvinde.
2: Hvad hedder det, en gase, hvis det er en handgås?
3: Ja, det er ret sikker på.
2: Gør det det?
3: Ja, det er ret sikker på.
2: Nej, det er rigtigt. Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Sindssygt nok. Nå, men der kan du hente en steril hundgås i Tinglev.
0: Ja, men de ved det jo ikke. Det, nå, det, jo
2: det er sandsynligvis. Alle også peger i den retning, men ja. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej, okay.
2: Hvis du vil have sådan en steril gås der.
0: Ja.
2: Så tager vi lige en tur til Måløv. Er det eller Måløv?
0: Nej, det er på Sjælland.
2: Der kan du hente en pose bagkartofler. Sidste udløb fra nu af, cirka om en uges tid.
0: Nå,
2: og historien melder ikke noget om, hvorfor man kan få den pose bagkartofler. Det kan være et fejlkøb, man ved det ikke.
0: Jamen, det er det nok.
2: I det mindste er den ikke åbnet.
0: Nej.
2: Så den er en hel pose bagkartofler.
0: Ja.
2: Og så slutter vi i Skelskør. Der kan man få et halvt glas barbecue-krydderi og et halvt glas all-round-krydderi.
3: Altså, det er en form for menu, du giver os gratis.
2: Det er faktisk rigtigt, ja.
0: Vi kan få gåsesteg, gasesteg. Er det hedder så gåsesteg?
2: Steril gåsesteg.
0: Og den er steriliseret.
2: Med bagkartofler, som du har krydret med resterne af barbecue og all-round-krydderi.
0: Det er bare kommet afsted.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: things that I've...
1: Beautiful things fik du her til din tirsdag morgen, hvor klokken nærmer sig 8 og et nyhedsoverblik med Simon Roligaard. Er du klar til det, Simon?
2: Nej. Men det, jeg lover, at jeg nok skal blive klar.
1: Perfekt.
2: Det skal være helt friske nyheder.
3: Mentalt klar er du der ikke, eller hvad? Men du kommer til at levere nogle nyheder.
2: Ja, det gør jeg. Ja.
1: Du kommer til at sende et eller andet her.
2: Man kommer til at høre noget.
1: Så må vi se, hvad det går ud på. Efter nyhederne, der måske ikke kommer. Nej, det gør de. Så skal vi tale om en minister, der er begyndt at trænge ind på vores område.
3: Ja.
1: Eller han er blevet en form for influencer.
2: Jamen nærmest sige, han har nærmest en til en har stjålet noget, vi tre lige har lavet.
1: Ja, altså en form for influencer-video har han lagt op, og han har fået en del kritik for den.
3: Mm.
1: Hvad det handler om, tager vi altså efter nyhederne. Inden da skal du blive her og høre Loreen med Euphoria, der kommer om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os,

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. I går der affyrede en russisk fregat to signalblus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Og det skal altså betragtes som et varselsskud, sådan lyder vurderingen fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Han forklarer, at russerne ønsker at skræmme, men ikke at slå nogen ihjel, når de bruger signalblus i stedet for reelle missiler. Hændelsen får ikke Danmark til at aktivere NATO's forsvarsalliancer, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus til TV2 News her til morgen. Ministeren understreger dog, at man tager sagen meget alvorligt, og at den russiske ambassadør nu bliver indkaldt til en samtale. Københavns Kommune runder nu en markant milepæl, fordi 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er siden 2018 startet på meritpædagoguddannelsen, mens de altså har beholdt jobbet i byens vuggestuer og børnehaver. Ordningen her skal afhjælpe den udbredte mangel på uddannede pædagoger i hovedstaden, hvor altså kun 47% af personalet i dag er faglærte. Ifølge børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager, så løfter den kommunalbetalte uddannelse kvaliteten og fastholder de erfarne medarbejdere, hvilket altså er afgørende for at nå målet om 66% faglærte. Den gennemsnitlige elpris er i første halvdel af september krydset over 1 krone per kilowatt-time for første gang siden december 2022. Ifølge en opgørelse fra Nordlys, så skyldes de stigende priser især dyre naturgas, som følger af uroen omkring Hormuzstrædet. Selvom måneden indtil videre tegner til at blive en dyr omgang for de danske elkunder, så er der fortsat et stort sving i døgnet, hvor forbrugere altså med variable elaftaler kan spare penge ved at flytte strømforbruget væk fra de dyre aftentimer. Og så modtog skuespilleren Michael J. Fox natten til i dag en hæder med en ærespris ved Emmy-uddelingen i USA. Den 65-årige skuespiller han fik prisen for sit store arbejde med at støtte forskningen i Parkinsons sygdom. En sygdom, han altså selv har levet med i over 30 år. Han modtog prisen i kørestol til et stående bifald fra salen. I sin takketale der fortalte han, at han i starten holdt diagnosen hemmelig, simpelthen af frygt for at miste vigtige relationer. Men han takkede for opbakningen og understregede, at han er stolt af de fremskridt, der er gjort.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er så småt et vejrskifte i gang, der altså starter i dag, og det betyder, at vi flere steder har sådan lidt blandet formiddagstimer med både lidt sol, men også lidt dis og også lidt finregn. Og i løbet af dagen, så slår det altså mere over i reel regn. Temperaturen i dag, de ligger mellem 17 og 21 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken den er 8:04, og du er stået op sammen med morgenshowet på en dejlig, dejlig tirsdag. Godmorgen, Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen. Jeg synes, det er tidligt, du har brus i din vand.
5: Jeg har også brus.
4: Jeg har brus.
2: I begge to dansker så tidligt?
4: Jeg har brus i min vand fra klokken 5:30, når jeg møder ind på arbejdspladsen.
2: Har du det? Det var ikke dansk, du havde tidligere.
4: Jo, det var så.
5: Jeg tager et glas for hver time, og det sidste glas her, når vi går ind i den sidste time, det er dansk vand. Det har det været i 3 år nu.
2: Okay.
4: Det er dig og dine rutiner, Kasper. Så går du ud og tisser, når klokken den er 7:45, og efter det, så vasker du hænder i 30 sekunder.
5: Ja, og så går hjem klokken 9.
4: Og så går vi hjem klokken 9. Ej, det kommer du altså ikke til. Vi skal også lave et program til i morgen, Kasper. Nå. Men vi sender til klokken 9, så meget vi har godt medgivet, og vi har en del, vi skal nå frem mod, når klokken den slår 9. Blandt andet skal vi tale om en 82-årig, der har vundet VM-guld.
5: Ja, er det ikke sindssygt?
2: En dansk kvinde?
4: Jamen, ja. Men det kommer lidt an på, hvad det er i.
5: Jamen, det vil jeg gerne fortælle jer.
4: Og det vil du gerne fortælle.
5: Senere.
4: Godt, og det er omkring klokken 8:30. Vi skal også tale om en minister, der er blevet en form for influencer, har lagt en meget omdiskuteret video op. Og så skal vi tale om noget, som jeg glæder mig meget til.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Royal Run er tilbage. De er i gang med at afsløre værtsbyerne for år 2027.
5: Den første by afslører?
4: Den næste by kommer i dag, ja. Vi skal tale Royal Run lige efter Cher. Velkommen til morgenshowet.

0: Billy, fik du her fra Sjær. Klokken den er 8 over 8. Nå, men ej, Kasper, troede du på det, da du løb over målstregen til Roll Run, efter at have løbet, gået one mile?
1: Det var en stor oplevelse.
0: Jamen, det var det vel.
1: Det var det.
0: Jeg har aldrig været med i Roll Run, men jeg hører, at stemningen er fuldstændig fantastisk.
1: Det synes jeg i hvert fald, og det er der jo generelt til mange motionsløb. Det gælder jo, det har du også prøvet, Simon, at løbe halvmaraton.
2: Det er rigtigt.
1: Der er jo kæmpe god stemning.
2: Men jeg er alligevel fascineret af, fordi jeg synes mange af de der, altså for eksempel hvis du løber sådan noget halvmaraton, så der er også lidt en konkurrence, meget stor konkurrenceelement i det.
1: Ja.
2: Der er sikkert også mange, der har prøvet at løbe DHL, som jo er det her sådan virksomhedsstafetløb, der er en gang om året, som også er meget konkurrencepræget. Jeg er meget imponeret over, hvordan det lykkedes kongen ligesom at lave det her løbeevent, men som ikke virker som om, det er så... Altså, det virker som om, alle kan få lov til at være med.
0: Ja, det er okay at gå one mile, Kasper, hvis man har lyst til det.
1: Apropos one mile, så har jeg...
2: Nej! Nu kommer den sat med.
1: Jeg har haft medaljen på hele morgenen.
0: Ja, og du har...
2: Altså, Brian, run! Er det 25, du løb? Var det sidste år?
1: Ja.
0: Der sker det,
1: at
0: Kasper har en t-shirt på, en højhalset t-shirt på, og han har hele morgenen åbenbart skjult, at han havde sin kæmpe store Royal Run medalje på.
1: Mærke.
0: Og nu står Simon og mærker på Kaspers medalje.
2: Godt gået. Sammen kan vi mere, står der.
0: Hvordan føles den i hånden, Simon?
2: At den føles faktisk rigtig fattig i
0: gør
2: hånden. Jamen, der står også om...
0: Det er også kun one mile
2: medaljen. Den er produceret 100% genanvendt akryl. Ja. Hvad fanden, er det noget gammelt tøj, så eller
1: ja,
2: hvad?
1: Så det er ikke engang, metal. Men nej, det er jo
2: det er kongens aflagte sportstøj,
1: der er blevet medalje.
0: Ja, du bærer den i hvert fald. Rigtig flot.
1: Jeg bærer den stolt.
0: Ja, det gør du.
2: Det
0: gør
2: du dygtigt.
1: Det er lidt irriterende, der står godt gået, fordi jeg prøvede faktisk at løbe. Jeg prøvede faktisk at komme frem, men der var så mange, at det var svært at løbe hele vejen.
0: Skal du være med næste år igen, Kasper? Fordi det er jo nu, at i den her uge, at Kongehuset afslører værtsbyerne for Royal Run 2027.
1: Det vil jeg gerne.
0: Det vil du gerne?
1: Ja.
0: Okay, så kan du eventuelt tage til Silkeborg.
2: Det er flot. Løber man rundt om søerne så?
0: Jamen, jeg ved ikke, ruterne er ikke offentliggjort endnu, men den første værtsby blev altså offentliggjort i går, og det var Silkeborg. Og den næste værtsby bliver afsløret i dag, og så kører man fremad, indtil vi kommer til København og Frederiksberg, som nok er den sidste.
2: Der mangler de. Har de ikke været igennem alle byer efterhånden?
0: Nej.
2: Altså, er nævneværdige...
0: Nej, der er der masser tilbage, Simon.
1: Nævneværdige byer.
2: Hvad? Har de ikke det? De har løbet mange år.
1: De har været forbi de største, ikke? Jeg ved ikke, hvad man så skal til. Kan man komme til Gladsaxe? Jeg er for Gladsaxe.
2: Nå, ja, det er noget.
1: Så der vil jeg bare sige, hvis det sker, så løber jeg 10 km.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Så går du ikke kun one mile?
1: Ah, nej.
0: Jeg står stadigvæk kun godt gået på din medalje, tror jeg.
1: Det synes jeg irriterende faktisk. Det ser jeg først nu.

0: Benjamin Hav med Portugal. Klokken nærmer sig 8:15. Jeg kan godt lide at følge med i de forskellige politikers sociale medier. Der sker altid mange spændende ting og sager. Og senest er der sket spændende ting og sager hos vores erhvervsminister Martin Lidegaard, ham der også er formand for Det Radikale Venstre. Han har lagt en video op, som ligner noget, vi kunne have lavet.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Han har stjålet det, vil jeg sige. Jeg synes bare, det ligner noget. Jeg føler, han har været inde og kigge.
1: Ja, vi har lige
2: lavet
1: det.
2: Går ind på Radio 100's Facebook-side.
0: Og det skal man gøre uanset, faktisk.
2: Der kan man se jer to rende rundt ned i Netto, fordi vi i sidste uge havde samarbejde med Netto Plus, der havde fødselsdag.
1: Ja.
2: Og det er nærmest en kopi af den, Martin Lidegaard har lavet.
0: Ja, vi skulle handle hurtigt via Netto Plus-appen. Martin Lidegaard, han har lige taget det next level. Han er taget til en nyåbnet supermarkedskæde, der hedder Alma. Mm. Ligger i Rungsted i det nordsjællandske. Og Alma, det er vel en form for efterfølger til det, der engang hed Irma.
2: Ja, det er en aftager til alle til de 100 mennesker på Frederiksberg, der var sure over, at Irma lukkede. De nu kan gå derned.
1: Dem, der slog ring om Irma dengang.
0: Ja. Jeg tænkte,
2: dem, som havde sørgebindet.
0: Hvorfor kan den her bakke æg ikke blive endnu dyrere?
1: Ja.
0: Det er dem, det er dem,
1: ja,
0: det som...
1: Det år bliver det endnu videre.
0: Det skal være endnu dyrere. Martin Lidegaard, han lagde en video op, hvor han handlede i den her nyåbnede Alma butik, og han gav sig selv en udfordring. Jeg spiller lige lidt af videoen her, ikke?
3: Jeg tester lige mig selv, da jeg købte ind til en træretters efterårsmiddag på 1 minut i den nye Alma. Kom og se.
4: Go.
3: Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt palmekål, vi tager lidt salat til hovedretten, så går vi herover, fordi vi skal selvfølgelig have nogle kartofler med, og dem finder vi her. Undskyld, jeg forstyrrer.
0: Meget
3: høfligt. Fordi
0: meget
3: langt, at man skal bruge sovs til sin kylling, så går vi undskyld den her vej.
0: Undskyld hernede. Igen.
3: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred?
0: Alfred?
2: Hvem er Alfred hans butler? Hvorfor har han butler med?
0: Alfred er ham, der ejer den her Alma-butik, som står og kigger glad på, at ministeren handler
2: i hans butik.
0: Ja. Jamen,
2: og hvorfor laver han den her form for indhold?
0: Det er det, der man ikke ved. Og det
2: har han betalt
0: der
2: samarbejde med Alma om Alma Plus-appen?
0: Nej,
2: eller
0: han får ikke en krone for det her, men har simpelthen lagt en video op på sin Facebook-video, hvor han...
3: Og det får vi så op til Alma-butik.
0: Han er rundt og handler på 1 minut i den her nye Alma-butik. Og ejeren der, Alfred, han ser simpelthen så lykkelig ud. Fordi det er jo en form for altså influencer-arbejde her,
2: ikke? Det er sindssygt, det er en kæmpe blåstempling af den.
0: Hvor langt er han her? Lige se en gang.
3: For vi skal selvfølgelig have, og det forventer jeg, at de har her, danske æbler.
0: Danske æbler skal han også
2: lige
0: have.
2: Jeg vil stadig gerne vide, hvad han skal med det palmekål. Det lyder som en underlig ret.
1: Hvad for en hovedret, han siger? Så handler vi ind til hovedretten, palmekål og salat.
2: Ja, ja.
3: Det er årstidens lækreste frugt.
1: Nice. Nice. Han går meget op i sæson.
0: Han går meget op i sæson og meget op i økologi. Og man har selvfølgelig kontaktet ham fra TV2's side og sagt, hvad er det her for noget?
2: Må han det her overhovedet?
0: Jamen, det må han i princippet godt. Der er en professor, der udtaler sig til TV2 og siger, jamen, der er jo ikke noget ulovligt i det her, fordi han har ikke fået nogen penge for det, men det er dumt. Altså, siger professoren, ikke? Det er ikke ulovligt, men det er dumt gjort, fordi man skal minister selvfølgelig ikke forhærlige noget frem for noget andet, og det her ligner mest af alt en reklame. TV2 ringede til ministerens pressechef og spurgte, hvordan...
1: Hvad fanden er det for en hovedret?
0: Og spurgte, jamen, altså, hvad er det her betalt samarbejde? Nej, fordi ministeren lagde alle varerne på plads igen bagefter.
1: Hvad?
0: Ja.
1: Så han skulle ikke
0: engang have det der palmekål.
1: Så forklarer det bedre, at han ikke kiggede på nogen priser, da han bare tog kantareller og palmekål.

0: Gabrielle med Out of Reach. Klokken den er 21 over 8. Vi nærmer os noget, som jeg glæder mig meget til, fordi du har været utrolig hemmelighedsfuld, Kasper, omkring en historie med en dansk guldmedaljevinder.
1: Ja, vi skal sige stort tillykke til Kirsten fra Hvide Sande, der har været til VM i Sydkorea, og simpelthen fløjet hjem med ikke mindre end 4 guldmedaljer.
0: Og se, nu gør han det igen, Simon. Han tilbageholder oplysningen om, Kirsten?
1: Kirsten.
0: Kirsten fra Hvide Sande har vundet de her guldmedaljer i. Fortæller du det lige om lidt?
1: Ja.
0: Lover du det?
1: Ja.
0: Skal vi lige høre noget musik først?
1: Okay.
0: Godt. Fools Garden kommer på et øjeblik med Lemon Tree. Godmorgen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det, du gør, gør en forskel her.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på Brunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
31: Der er så småt et vejrskifte i gang, der altså starter i dag, og det betyder, at vi flere steder har sådan lidt blandet formiddagstimer med både lidt sol, men også lidt dis og også lidt finregn. Og i løbet af dagen, så slår det altså mere rover i reel regn. Temperaturen i dag, de ligger mellem 17 og 21 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
32: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Lemon Tree. Med Fools Garden. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Tak fordi du er med os. Det skal handle om en 82-årig dansk kvinde, der har vundet noget VM-guld nu, Kasper.
1: Nu siger du noget VM-guld. Det er
2: ja, det synes jeg også var lidt
1: en kæmpe præstation, vi skal til at tale om nu. Det er Kirsten fra Hvide Sande,
0: ja, tak.
1: Der har vundet VM i Sydkorea. Og det er ikke bare hvilket som helst VM. Det er VM for masters-atleter.
2: Okay.
1: I aldersgruppen. Er I klar til det her?
0: Ja.
1: Op til 107 år.
0: Nej!
2: Bah, altså har der været en med, der var 107?
1: Det er aldersgruppen.
0: Det er op til 107.
1: Man. Op til 107.
2: Men så hvis vi også er 108, så er det i Sydkorea. De kan jo godt blive gamle.
1: Og det er rigtigt, ja. Ja. Det er ikke sindssygt at have et VM i en aldersgruppe op til 107 år. Så skal jeg bare bede, jeg har nogle venner, jeg har også en bror, der nogle gange siger, at jeg er blevet for gammel til at dyrke det her form for sport. Så skal du bare holde kæft.
0: Men bare det der med at flyve fra Hvide Sande til Sydkorea, ja. Altså vores andres underben eksploderer jo, jeg tænker, ja. Hvis man er over 80.
1: Og hvad tænker man så, at det er dyster i? Jamen det er simpelthen bare vægtkast, hammerkast, diskoskast og til sidst kaste femkamp, som er det, hun har vundet guld i alle fire discipliner.
0: Så hun har kastet ting, uden at brække noget?
2: Det lyder helt sindssygt. Altså, det er en 82-årig, der kaster med ting?
1: Ja. Hammerkast, diskoskast, vægtkast og en kaste femkamp.
2: Jamen, hammerkast, det er det, hvor man også skal svinge rundt. Og sådan. Det kan
1: det
2: ikke være.
1: Det er det, de gør. Diskos altså, svinger rundt. Jamen, det gør de simpelthen ikke, fordi de er jo bare...
0: hoften?
1: Toptrænede atleter.
0: Hvad med hoften, Kirsten?
1: Jamen, det kan være, hun har fået en ny. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej.
1: Det ved det ikke.
0: Men, ofte og, doping.
1: Og det, synes jeg bare, det synes jeg bare er så imponerende. Og det bliver heldigvis også fejret på vej hjem i flyet. SAS laver simpelthen flyet om til, at det bliver guld, nej, ikke guld og hvidt. Det bliver rødt og hvidt til ære for Kirsten.
2: Altså uden på flyet, har de malet flyet?
1: Nej, altså indeni.
0: Så kommer der de der 35 kampfly og følger efter, ligesom når håndboldherrerne vinder guld.
2: Ja.
0: Så skal de komme lige og følge Kirsten hjem til rådhuset, hvor hun skal spise nogle pandekager.
1: Det er det her, der fortjener at komme ud på rådpladsen og stå.
0: Det synes jeg også, ja.
1: Også fordi, at sidste gang hun først stod på podiet til et VM, det var altså for 35 år siden i Finland. Så nu er, mine damer og herrer, mesterskabet altså tilbage til Kirsten fra Hvide Sande.
0: Tillykke til Kirsten.

0: tilbage.
1: Kronerads, Kampenberg og Blæs fik du her med en som dig. Og om et øjeblik skal vi tale om jamen en anden stor dansk kunstner.
2: Det må man sige, Rasmus Seebach.
1: Se, Ralle-drengen, ikke?
2: Ralle, ikke? Ralle, ja. Han har været ude og give sådan en 10 hurtige interview. Ja. Og han får sagt noget i det interview, som jeg synes er ret irriterende.
3: Det er sindssygt irriterende.
2: Er det ikke okay. Vildt irriterende? Ja.
1: Oh, det er. Kasper skruer lige op på retorikken her. Okay. Så irriterende interview fra Ralle-drengen tager vi om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Andreas Oddbjerg med i morgen, er der også en dag. Men det her, det er selvfølgelig, behøver jeg introducere ham?
3: Det behøver faktisk.
1: Skal jeg sige, hvem det er?
3: Jeg har også sige det.
1: Okay. Michael Jackson med The Way You Make Me Feel til din tirsdag morgen. Klokken er 8:37. Godmorgen. Hey.

0: 8:43 er klokken blevet. Okay, så rallydrengen Rasmus Ebak har givet et interview.
1: Ja, men det er fordi, jeg godt vil hen til noget, som rige mennesker gør der irriterende.
0: Ja.
1: Rasmus Ebak, han har lavet sådan et lidt fiffigt, man kender det godt, det klassiske sådan TikTok-interview. Her er 10 hurtige spørgsmål til Rasmus Ebak.
2: Ja.
1: Og så bliver han stillet forskellige spørgsmål. Hvad er dit kendis crush? Det er Taylor Swift for eksempel. Er der en ting, han gerne vil have skrevet, eller en sang, han gerne vil have skrevet?
0: Hvad svarer han der?
1: Heal the World med Michael Jackson.
2: En flot sang.
1: Ja, alle mulige gode ting. Så bliver han også spurgt...
2: Han starter video med at få det mest oplagte spørgsmål. Hvad vil du tage med på en øde ø? og der har han jo skrevet en sang, hvor han kommer med svaret, og så kommer han ikke med det svar.
0: Siger han ikke, jeg vil bare tage dig med?
2: Ja, nej, det siger han ikke.
0: Hva?
2: Han kommer med et helt andet svar. Har du ikke forstået, at det er fordi, du har skrevet sangen om, at du ikke har noget andet med end dig?
1: Det er faktisk, jamen, det er dårligt, at han ikke griber den.
2: Ja, det er det.
1: På et tidspunkt så bliver han spurgt, hvor rig er du egentlig?
0: Ja.
1: Eller er du rig, tror jeg, han bliver spurgt til. Og så bare lige, vi skal høre, hvad han svarer.
3: Er du rig?
4: Jeg er rig på kærlighed.
0: Undskyld mig, hvad?
3: Er du rig?
4: Jeg er rig på kærlighed.
1: Han er rig på kærlighed.
3: Er du rig?
4: Jeg er rig på kærlighed.
0: Altså, på...
2: Han er ikke rig på kærlighed, han er rig på kærlighed.
1: Ja, han er rig også på rigtig mange penge. Jeg lavede bare lige for sjov et overslag. Det er bare fordi... Altså...
2: Jamen, det er så irriterende, når rige mennesker ikke bare siger, de er rige, fordi vi ved jo godt, han er rig.
1: Det er
2: alle ved, han er rig.
0: Hvor fanden er han rig?
2: Han er mega rig.
0: Og ved I hvad? Det er helt okay at være rig.
1: Ja.
0: Du har stået og sunget natteravn, til du kastede op, garanteret, seneste 15 år.
1: Jeg var lige nødt til at lave lidt hurtigt overslag. Han har nogle forskellige holdingsselskaber og sådan noget, hvor man kan gå ind meget nemt og tjekke, hvad der er overskud i den slags virksomhed.
0: Jeg føler, du er gået helt spiegelhav på den her.
1: Jamen, det er lidt. Han har også haft nogle boligsalg og sådan noget, han har lavet. Bare lige for hurtigt sige, bare hans tre første CD'er, ikke? Som blev solgt på CD.
2: Ja.
1: Solgt næsten en million CD'er.
0: En million?
1: Og nu ved jeg ikke, om jeg husker, hvad CD'er kostede, men de ligger jo altså på 150 kroner.
0: De kostede 149 kroner og 95 øre.
1: Præcis. Hvis man ligger alting sammen, og han har jo også lige lavet et hussalg til den svimlende værdi af 48 millioner, han solgt sit hus for.
0: Der er bare 40 millioner!
1: Jeg var lige inde og kigge, hvis man ligesom ligger det hele sammen.
0: Og du ved ikke, om du er rig, Rasmus?
1: Nej, altså i løbet af de sidste små 10 år, der er et forsigtigt bud, at han har tjent mellem 80 og 140 millioner.
2: Hold da kæft. Jamen, det er fortjent. Det
1: ja,
2: det er mega fortjent.
0: Jamen, det er intet med det at gøre. Nej. Det
3: er
0: bare...
3: Er du rig?
4: Jeg er rig på kærlighed.
1: Hold din kæft,
0: Rasmus. Du er også rig på lidt andet end det, hva'?
2: Bare sig, du er... Ja, jeg er pisserig, fordi jeg er pissegod.
0: Og så klapper vi af dig og siger, hvornår holder du næste koncert?
2: 48 millioner, hvor ligger det på rådspladsen?
1: Det er en slå hænder om.
2: Hold din kæft.
0: Ved I, hvad der også kunne give et lille hint?
2: Nej!
0: Han har jo skrevet en sang.
2: Nej, det er rigtigt, ja.
0: Rasmus Sebak og Ankerstjerne får du her med Millionær, mine damer og herrer.
4: Jeg er rig på kærlighed.

0: Er du rig?
1: Jeg er rig på kærlighed.
2: Og ved I hvad? Det er jeg også, efter den her dejlige, udsendelse sammen med jer. 3 timers morgenshow er ved at gå på halen nu. Vi skal sige tak for i dag, og så skal vi sige på gensyn i morgen.
3: På gensyn? Det lyder som sådan et gammelt DR-program. Det er en gammel DR-børn. Det er så Ingrid og lillebror her.
4: Godnat og sov
2: godt. Det er noget andet. Vi skal ikke sove nu. Vi skal være friske og vågne igen i morgen tidlig klokken 6, hvor vi sender mere morgenshowet på
4: radio. Får du sådan lige renset dit øje, inden du møder ind igen i morgen?
2: Ja, det du skal vide, kære lytter, det er, at jeg døjer med lidt øjenbetændelse.
3: Ja. Og
2: det
3: er Kasper Forsdal. Meget øjenbetændelse, vil jeg sige.
2: Så er det i mit venstre øje. Det er Kasper Forsdal taget på en utrolig negativ måde. Yeah. Altså, jeg må ikke røre ved noget som helst.
4: Nej, det smitter
2: jeg. Ja, vi får lige spritet det her studie af, og jeg får spritet mit øje af, og så er vi tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Om lidt skal du blive her og høre med Dina, for hun venter med klokken 10. Tak for i dag.
4: Tak for i dag.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spilansvarligt. Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten. Vi er venner for livet.
13: Shop-shop-i, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
10: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fries til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
11: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
1: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky.

0: her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Madsen.
7: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runigård. Et markant flertal på 61% af danskerne mener, at regeringen skal holde fast i forslaget om at indføre nulmoms på frugt og grønt, også selvom Skatteministeriet har estimeret prisen til 5,6 milliarder kroner. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Forbrugerråd Tænk, hvor opbakningen altså går på tværs af både regeringens støtte og oppositionsvælgere. Ifølge direktør Vinnie Grosbøll, så bunder opbakningen i, at fødevarepriserne i dag ligger omkring 30% højere end for 5 år siden, hvilket altså fortsat vækker stor bekymring blandt forbrugerne. I går aftes der blev en af forsvarets helikoptere beskudt med pyroteknik af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser. Og her til morgen der kan forsvaret så stadigvæk ikke oplyse yder detaljer om den her hændelse, det siger deres pressevagt. Hverken helikopter eller personale tog skade, men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han tager sig sagen meget alvorligt. Han kalder det for et dybt uprofessionelt sømandskab, og han indkalder nu den russiske ambassadør til en samtale. Til TV2 News der slår ministeren dog fast, at Danmark ikke vil aktivere NATO's forsvarsartikler på baggrund af episoden. Donald Trump han hævder, at Ukraine og Rusland har aftalt at stoppe hinandens energiangreb, efter den amerikanske præsident opfordrede til at indstille de ukrainske droneangreb mod russiske oliefaciliteter. Hverken Moskva eller Kiev har bekræftet den her aftale, men Zelensky erklærer sig åben for en energivåbenhvile, hvis Vesten altså kan garantere russisk overholdelse. Aftalen sår dog tvivl i Ukraine, hvor olieraffinaderierne ellers har rammet den russiske krigsøkonomi hårdt. Den amerikanske skuespiller Sydney Sweeney, hun har igen vagt hissig debat nu med en ny bettingreklame, hvor hun optræder nøgen kun iført forskellige sportsting. Annoncen har udløst en bølge af vrede fra internationale kvindelige sportsstjerner, der beskylder hende for at seksualisere kvindesport og fjerne fokus fra ægte atletisk præstation. Sweeney, hun har selv svaret igen ved at dele historiske ESPN-forsider med nøgne atleter som blandt andet Caroline Wozniacki, mens kritikken på sociale medier altså bare har udviklet sig til en decideret modtrend blandt atleter.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får først lidt sol enkelte steder, men ellers så er morgentimerne her altså primært domineret af skyer, og der er også en del finregn og lokal dis eller tåge, før vi får mere regn senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Åh, man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i glashus. Man skal sætte tæring efter næring.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Man høster, som man sår. Man får, som man giver. Det er ikke, fordi du er i bibeltimen. Det var bare... Jeg tænkte, sådan havde jeg sgu aldrig varmet op til New Radicals før. Vel? Nå, selv tak, du. Jeg hedder Anders Aagaard. Det er dejligt, du er med. Jeg håber, at den her... fine tirsdag ender med at blive, hvad den er. Særdeles fin med os to sammen her.

Goddags, jeg hedder Anders, og jeg har besluttet mig for, at jeg skal have en hobby. Jeg mødte en af mine tidligere skolekammerater ved Menu i går, og så spurgte han mig, hvordan det gik. Så sagde jeg, det går meget godt. Nå, hvad er du gang i? Så sagde jeg, jeg har stort set fået en ukrudtsfri græsplæne. Jeg har luet den simpelthen igennem hele sommeren, og så her, hvor det begyndte at regne igen, der har jeg virkelig været efter mælkebøtterne. Og så tænker jeg, jeg mener, hvad jeg står og siger nu. Det går simpelthen ikke. Fortæl nu, du har været ude og drikke nogle bajer eller et eller andet. Jeg er ikke en mand.

0: Der er jo ikke noget bedre, end når man for alvor kan konstatere, at det går bedre med vores miljøsvineri. Og nu viser det sig, at danske bilers CO2-udledning er faldet med 30%. Det skyldes, at man har smidt biler på gaden, der ikke udleder CO2 i form af elbiler. Super duper. Og det er jo selvfølgelig meget fint. Og så skyldes det også lige at sige, at der er kommet bedre filter på de der diesel- og benzinbiler i det hele taget. God tur afsted på vejen til de der små 18-19 kroner, hvad en liter brændstof nu koster. Når vi taler brændstof, så kan du jo ikke vinde 30 liter i morgen tidlig fra Ingo, hvis du er med i vores quiz, der hedder Op på hovedet. Det er 7.30 hos Morgenshowet. Lige om et øjeblik skal vi kigge i Royal Run. Der er kommet ny værtsby på. Er det din flække, der er kommet med på listen over steder, der får besøg af blåt blod? Hør efter Black Velvet, eller andet meget lige straks.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haribo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
17: Så du gas på?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Alana Miles Black Velvet på radioen, hvor 100% god musik har fundet vej til dig. Og gør det om lidt fra Bill Medley og Jennifer Warnes The Time of My Life. Men inden vi når så langt, så er en advarsel. Elpriserne er stadig høje. Jeg har lige kigget, hvis du ender med at vaske sådan omkring klokken 16 i dag, så vil en 60 graders komme til at stå der med de elpriser, der ligger nu på imellem 1,5 til 4 kroner. Det er bare så, du ikke får ødelagt dit budget, imens du nu står dernede og køber en latte med dobbelt shot, og det skal være maksudgaven, ikke? Ja, jeg ved godt, det er dyrt, men altså, i forhold til, hvad vi ellers ender med at kaste penge efter, så går det sgu nok det hele, ikke? Vi har det et eller andet sted meget fint. Her tæller Swift, Bill og Jennifer.

0: Jeg husker den ikke helt, men det gode er, at min kollega Sten Skovgaard kom ind, og hvis der er nogen, der kan gammel vittighed, så er det ham. Hvordan var det? Man kan ringe fra Ringsted til Thisted, men man kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted, er det sådan?
1: Det kan man heller ikke.
0: Nej. Nå, men om ikke andet, så kan man i Thisted glæde sig over andre ting. Det er blevet stemplet som ny værtsby til næste års Royal Run. Så på de kanter, der kan man godt gå hen og få boret hullerne til flagstængerne på hovedgaden, hvis ikke de er klaret allerede, og så sørge for, at folk de flipper helt ud, og borgmesterkæden er pusset og det hele, ikke? Skal der bare ske noget? Hvorfor er det andre sådan? Altså, jeg mangler Roskilde på det schema, for jeg vil også med.
1: Prøv at høre, I har alle kongerne og dronningerne begravet. Hvad vil du have mere?
0: Ja, tak.

0: A1 til dig, og forhåbentligvis, hvad der er ved at blive til en rar formiddag. Det var ikke så længe, så er der mere musik til dig. Jeg ved, du tørster, og er du typen, der godt kan lide at scrolle med på den starten af 90'er-lyden, så har jeg den her med til dig. Ja, ved du hvad? Så bliver jeg da blød i knæene. Ind og cirkel lige om et øjeblik på Radio 100.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

så fanger man folk med på hovedtelefoner, der synger med på den her, og så smiler man stille til sig selv. Jeg kunne godt være en af dem. Gudskelov, lukkede døre på kontoret. Jeg er glad for, at jeg ikke sidder i et flerrums af slagsen, mens vi laver det her produkt, som jeg er i gang med nu, hvilket er at finde 100% god musik frem til dig. Det var ikke længe, så det var en tur, du kan scrolle med på. Den bedste tid efter Dean Lewis. Her er How Do I Say Goodbye. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: One Two, den bedste tid, den er 8 minutter i formiddag. Jeg håber, den bliver god. Tak, fordi du er på turen igennem arbejdsdagen sammen med os. Vi har Three Doors Down og Here Without You som en del af soundtracket til en dejlig tirsdag.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
13: Har du gas på?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25.

0: så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: over 10. God formiddag til dig. Nyheder nu inden radio, og jeg vil lade lyset brænde.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En russisk frigat har i går beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik, to såkaldte flares, i internationalt farvand ude for Gedser. Og det skal betragtes som et varselsskud, sådan lyder vurderingen fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Han forklarer, at russerne ønsker at skræmme, men ikke at slå nogen ihjel, når de bruger signalblus i stedet for missiler. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger til TV2 News her til morgen, at man tager sagen alvorligt, og at den russiske ambassadør nu bliver indkaldt til en samtale.

0: Selvom der kommer flere biler på de danske veje, belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Thomas Møller Sørensen, der er direktør for DI Bilbranchen, han mener, at faldet er et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår Dansk Industri nu at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal bilerne løbende betale en vej- og ejerafgift, lyder det fra direktøren. Forbrugerombudsmanden kræver nu svar fra Justitsministeriet om et muligt ulovligt telefonsalg af pensioner, det skriver Finanswatch. Forbrugerombudsmanden har i flere år modtaget klager over pensionsmailere, der ringer uopfordret til forbrugere. Men sagerne bliver ikke behandlet, fordi loven er uklar om, hvorvidt den slags opkald er ulovlige. Forbrugerombudsmanden har flere gange gjort Justitsministeriet opmærksom på problemet, senest i juni. Og så er der godt nyt til alle togpendlere mellem Ringsted og Slagelse. Togene kører igen efter gårsdagens kaos, da det beskadigede køreledningsanlæg ved Sorø er blevet repareret i løbet af natten. Og togtrafikken den åbner igen nu her kl. 10, det oplyser Banedanmark. Der kan dog fortsat være enkelte forsinkelser, mens trafikken kommer i gang igen. Og passagerer opfordres derfor til at tjekke rejseplanen.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Emmy-priserne er netop blevet delt ud, og er du til gys og gro, så er der en storvindende sag, vi lige skal have vendt om lidt.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skøn formiddag til dig.
1: Gud, det slår mig.
0: Det må du altså undskylde, vi har ikke fået klippet snoren, du. Sådan. Er det dig i dag? Sådan. Flotte silkesnor er rådet sig en tur, både i Thisted, hvor de allerede nu er begyndt at fejre, de skal have Royal Run, og her i studiet, og ikke mindst hos dem, der står bag den serie, der hedder Widow's Baiting Gyser-serie. Og hvorfor er de stået og fejret hele natten? Det har de, fordi de har vundet 14 Emmy-priser. Den mest vindende overhovedet komedieserie ved et enkelt Emmy-show, men derudover så er det altså gyser. Gyser til op over begge ører. Man fristes til at sige som i nattevagten.
2: Det er uhyggeligt.
0: Det er skide uhyggeligt. Og jeg er faktisk nået derhen i mit liv, hvor jeg ikke kan tåle at se gyserfilm længere. Jeg tror, nattevagten er det seneste, jeg så. Vi taler ikke 2'eren, 3'eren-agtigt. Vi taler den første i 1994. Jeg kan ikke. Jeg skal gerne se noget. Stik mig boobiebjørnene eller måske trolls, så er jeg med. Det andet, det er simpelthen for vildt for mig. Tina Turner, the best her. In Take Me to Church fra Hozier.

0: Hosier, Take Me To Church, vi er Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er vi i selskab med... Han som er drenge. Efterfulgt af mere dansk musik af lidt nyere karat. Sæt det fri, Malte Ebert, til dig og tirsdagen på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
22: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogn. Det ved I godt, ikke?
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Jeg kan jo... Nu ser jeg lidt lavt. Jeg kan jo godt lide at kigge lidt i horoskoperne en gang imellem. Mit eget, det er ikke sådan noget fremmende i dag, synes jeg. Jeg risikerer at ryge i clinch med nogen hen på arbejdet, har jeg fået at vide. Jeg begynder så at kigge samtlige horoskoper igennem. Finder en af vores praktikanter her på stedet, Marie, og siger, at du er stjernetegn. Hun beretter, og jeg går så ind og kigger og konstaterer, at det hele handler om, at man skal være forsigtig med økonomi. Så siger hun, gud, jeg var egentlig på vej efter en ny sofa, og det kan da godt være, at jeg ikke skal købe den alligevel. Og der kan jeg sige, klart nej, ikke ifølge Ude og Hjemme og deres horoskopekspert. Lad være med det, spar turen. Jeg ved ikke, hvor det hele ender, men må ikke, uanset om du får læst dit horoskop eller ej, at du kommer rimelig fint igennem den her tirsdag med et stykke Cutting Crew.

0: Lurer om ikke det er sol, der begynder at komme ind af mit vindue. Håber også, den rammer dig i løbet af dagen. Hvis der er nogen, der har fortjent det, så er det da dig, dit hårdarbejdende menneske. Du har også fortjent lidt Duran Duran. Så vi er klar med Ordinary World, og hvis du tænker, ja, men jeg er jo sådan en pige, der godt kan lide noget Tobias Rahim, så klarer vi også den. Altså, det skulle vi meget gerne gøre med den her. Det er 100% god musik til dig og formiddagen lige om et øjeblik.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg tror slet ikke, de fattede, hvor vanvittigt et kæmpe hit, de lavede, da de stod i øvelokalet og indspillede den her. Men det er det end med at blive 93-klassiker Duran Duran og Ordinary World. Og med, jeg tror, Tobias Rahim, han har fattet, at alt, hvad han har lavet, det vil blive til hits. Og så har han stået der med sådan lidt småskrå øjenbryn og ting. Altså, og endt med at blive det, og jeg synes, det er så vildt. Det, jeg sådan har kæmpe respekt for Tobias Rahim omkring, det er hans evne til at favne piger på 10 år, der uden at jeg synes, det er særlig charmerende, at de står og brøler med på drømmer om at være en luder i Dubai. Men alligevel formår at lave noget, alle kan synge med på. Det er ikke alle beskåret. Her kan du prøve kræfter med noget mere stuerene. Jamen.

0: Her venter et nyhedsoverblik på dig, hvis du venter på os. Sådan i en 9 minutters tid, og inden vi når så langt, så når vi om lidt til Patience fra Take That.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
12: Chop, chop, chop. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Borse. Forsvarsminister Jeppe Bruus har her til formiddag indkaldt alle Folketingets partier til en briefing om episoden uden for Gedser. Her affyrede en russisk frigat i går aftes signal plus to såkaldte flares mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand. Udenrigsministeriet har samtidig indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Både forsvarsministeren og statsminister Mette Frederiksen kalder situationen meget alvorlig. Ifølge statsministeren er hændelsen en del af et mønster, hvor Rusland stadig bliver mere aggressiv. Næsten hver tredje barn og ung, der føler sig ensom, bruger AI-chatbots som en fortrolig samtalepartner. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet og Trygfonden er gået sammen om. De bruger blandt andet AI til at få følelsesmæssig støtte eller selskab og til at tale om ting, de har svært ved at dele med andre. På julemærkehjemmene oplever man ifølge Politikken, at børn selv helt ned til 7-8 års alderen taler med AI-chatbots. Red Barnet frygter, at chatbottene kan fastholde sårbare børn i ensomhed. Et borgerforslag, der skal begrænse udledningen af urenset spildevand, skal nu behandles i Folketinget. På bare 10 dage har det fået de nødvendige 50.000 støtter. Det oplyser Folketinget. Forslaget handler om de situationer, hvor urenset spildevand bliver ledt uden om renseanlæggene. Fremover skal udledningen ifølge forslaget registreres med målere, så alle kan se, hvor meget der bliver udledt. Samtidig skal der indføres en straffeafgift. Forslaget fik stor opmærksomhed i sidste uge, da Venstres Amanda Heitmann skrev under og efterfølgende blev irettesat af partiets miljøordfører. Færre unge vælger cyklen i hverdagen, og nu skal et nyt projekt undersøge, hvad der kan få flere gymnasieelever tilbage i sadlen. Det oplyser Vejdirektoratet. På gymnasier i blandt andet Virum, Vejle og Odense, så bliver der forsøgt med gratis kaffe til elever, der cykler, og bedre faciliteter ved cykelparkeringen. Forsøgene skal vise, hvad der får unge til at vælge cyklen frem for bilen eller offentlig transport. Erfaringerne skal efterfølgende kunne bruges på gymnasier i hele landet.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Vi er lige præcis, hvad vi er, og vi er med Teddy Swim som Mr. Know-it-all afsted efter Sixpence None the Richer.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Teddy Swims på radioen, hvor 100% god musik er gjort klar til dig, og så håber jeg bare, at den her tirsdag ender med at være det, den skal være. En succes. Og med dig ved roret, så kan den næsten ikke blive andet, vel? Dit skarpe rad. Coldplay, Avicii, A Sky Full of Stars efter Heaven. Her er Bryan Adams.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay, Avicii. Og lige om et øjeblik, så går vi i en lidt anden retning og møder drengene her. Nothing Else Matters fra Metallica, efterfulgt af Rasmus Seebach og Søn. Det er, synes jeg, en dejlig variation, vi har fundet frem til dig og arbejdsdagen her på radioen.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

30 liter lige i din benzin-dieseltank i morgen tidlig. På vores regning, sammen med Ingo, når vi quizzer i Op på Hovedet. Vi finder en person, der er oppe i vælten, kommer med nogle ledetråde, og er det så dig, der er først igennem med det rigtige svar til studiet, ja, så har du altså vundet. 7.30, det er morgenshowet med Anne Lavendt, Kasper Porstel og Simon Roligård i morgen tidlig her på 100.

Altså titelmæssigt på albums, der var 80'erne vanvittigt gode. Too Low for Zero, så har man altså lige tænkt sig en lille smule om. Derfra I'm Still Standing med Elton John. Jeg hedder Anders, har børnene natten her fra Panama, inden du hører The Calling og Where

0: Det er et nummer, der sender folk direkte afsted i frokosthulen. Wherever you will go. Gerne et sted, hvor der er en buffet med højt belagt smørbrød på forhånd. Tak. Men det er de fire halve, der kalder. Og Backstreet Boys, ikke mindst. Vi spiller I Want It That Way lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Velkommen, Isabella.
20: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
19: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klart.
19: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
25: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansret pølsevogn. Det ved I godt, ikke?
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er du af stjernetegn, Elias?
1: Løve. Stor løve.
0: Farlig løve. Arr,
1: stor, farlig løve, i hvert fald. I hvert fald løve.
0: Ja,
1: i dag føler man ikke så farlig.
0: Jeg skal lige klikke mig hen og fundet dig.
1: Ja.
0: Der er nyheder fra venner, som overrasker på en god måde.
1: Altså i dag? Eller, ja. Eller bare eller i år? Ja. I dag? Nå, okay, dag. Spændende. Nyheder fra venner, der overrasker på en god måde. Jamen, det mangler stadig at komme, men det kan godt nå at komme.
0: Samtidig er der netop en ven eller et medlem af familien, du er på kollisionskurs med. Har du fået sagt noget dumt til din dame?
1: Nej.
0: Nå. Så er det nok ikke der, men der kan jo ligge og vente alt muligt godt på dig, når du kommer hjem.
1: Der er jo flere timer endnu.
0: Ja, ja.
1: Altså, det kan også være, at min yngste på 6 bliver sur over, at jeg ikke lige gider at smøre hende en mad eller smurre den forkert.
0: Ja.
1: Det er jo realitet også en kollisionskurs, ikke?
0: Og der kan vi håbe, det er der, vi lander i dag.
1: Ja, det satser vi på. Den anden venter der så på os. En god nyhed.

0: Det er vigtigt at få noget grønt. Det er vigtigt at sørge for, at man har en fornuftig tarmflora, og noget af det, der hjælper gevaldigt for fordøjelsen, det er et stykke med Elias Elliot til frokosten, og det kan du få lige om et øjeblik. Han er klar i din radio efter 12. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Slutter om lidt med Eminem og Without Me. Vi høres ved.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crash?
4: Ja.
3: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder.
0: Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. I går affyrede en russisk fregat to såkaldte flares, altså signalblus, mod en helikopter fra forsvaret. Nu er der bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen. Helikopteren var på en rutineopgave i internationalt farvand uden for Gedser, da den ifølge forsvaret blev beskudt på tæt hold. Som reaktion har Udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarkdemokraternes formand Inger Støjberg. Statsminister Mette Frederiksen kalder samtidig hændelsen meget alvorlig, og Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen maner dog til ro og understreger, at vi ikke skal gå i krig over signalplus. Hundredvis af lærere og pædagogstuderende kan lige nu ikke komme i praktik på grund af fejlen i kriminalregisteret. Det skriver TV2. Politiet har sat udstedelsen af børneattester på pause, efter oplysninger ved en fejl er blevet slettet i registret. Og uden attesterne kan de studerende ikke begynde deres praktik. Det kan i værste tilfælde forsinke deres uddannelse. Rigspolitiet arbejder på at genskabe oplysningerne, men ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst. Aldersgrænser på sociale medier forhindrer ikke børn i at logge på. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år er nemlig på platform, hvor aldersgrænsen ellers er 13 år. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, er der brug for en reel alderskontrol. Hun peger også på, at det er effektivt, når forældre laver fælles aftaler i skoleklasserne. Emnet bliver lige nu diskuteret i flere lande. Herhjemme kom regeringen for nyligt med et udkast til et lovforslag om en aldersgrænse på 15 år. Og så bliver Thisted for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet vender tilbage næste år. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Dermed er 2 ud af de 5 værtsbyer nu på plads. I går blev Silkeborg offentliggjort, og som også får sin debut. Royal Run bliver afholdt anden pinsedag den 17. maj, og de sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i løbet af de kommende dage.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og lige om lidt, så får jeg Anders tilbage i studiet for lige at vende den internationale dag. Men inden da, Alex Warren, og her en lille biltur med Roxette.
3: Mere vejr.

0: Anders, kender du det der med, at hvis man sådan gerne lige vil forkæle sig selv lidt, hvis nu stadig for eksempel er tirsdag, man synes, der er langt tilbage af ugen, før der er ferie, eller før der er weekend,
1: ja,
0: at man så kan treat sig selv med et eller andet lige sådan et ekstra syndigt lækkert.
1: Det er typisk noget, man kan æde, ikke?
0: Jo, og ja, det kan man jo gøre i dag, fordi det er det dobbelt cheeseburger dag.
1: Dobbelt cheeseburger dag?
0: Ja. Kan jeg vide, hvem der har opfundet den dag? Kan jeg vide, om det er nogen, som er inde i fødevareindustrien?
1: Det kunne godt ske.
0: Det kunne man godt forestille
1: sig. Altså selve dagen, ikke cheeseburgeren. Nej, også, den ja, har vi dagen, vist eksisteret
0: den
1: længe.
0: Den har eksisteret i mange år. Der var jo en gang, hvor at Kim Jong... Det er Kim Jong-il, vi har nu, ikke?
1: Kim Jong-un.
0: Det er un. Så ja, var det il før. Ja. Il, han prøvede jo at overbevise alle om, at det var ham, der havde opfundet burgeren i Korea. Det var ham, der opfundet det med at tage to stykker brød og en bøf og noget ketchup.
1: Og lægge det sammen.
0: Yes.
1: Der kommer han på kollisionskurs med en dansker et eller andet sted.
0: Ja.
1: I starten af 1900-tallet.
0: Var det en dansker?
1: Ja, ja.
0: Var det ikke sådan en amerikansk ting?
1: Nej. Det var en dansker, der tog til Amerika og lavede den der. Det var en amerikansk biks med en dansker. Og efter sine eksisterer i stedet endnu, og det var altså to stykker brød og en lodret grill, man lavede det i. Spise med Priser har lavet en udsendelse, hvor de har bygget den grill efter, hvordan den skulle have været.
0: Ved du hvad? Så kan vi have nok så mange H.C. Andersen og Elkær og hvad vi ellers har, og Mads Mikkelsen og
1: ja, ja,
0: alle dem, der har... Og vi lige har vundet en guldbjørn i Venedig.
1: Wow,
0: Burgeren. Vi har opfundet burgeren.
1: Ja.
0: Se, det kan man forstå at kigge med fladet.
1: Det kan man sagtens, men dobbelt cheeseburgerdag, nyd det, gør det.
0: Den har vi så ikke opfundet.
1: Nej, men spis den alligevel.
0: Ja.
1: Jeg synes godt, vi kan hylde andre også.
0: Ja, mest også, ikke?
1: Jo.
0: Mens du spiser den, så hyld dig selv.
1: Lige præcis.

0: Om lidt, så har jeg fundet en af dagens nyheder frem og lavet om til en lille nyhedsquiz. Og jeg hilser meget, det handler ikke om, at Ed Sheeran har droppet sin opvarmer rapperen Macklemore, fordi han vågede at sige befri Palæstina op fra scenen. Nej, det er en helt anden nyhed, som har fyldt meget i de danske medier. I dag, som jeg laver om til en lille quiz med tre valgmuligheder, og du kan have mulighed for at gætte med lige efter Snap og Rhythm is a Dancer Limit.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Rhythm is a Dancer fra Snap. Denne tirsdag formiddag lige her på Radio 100, hvor jeg er fuld gang med min nyhedsquiz. Det er ganske enkelt, jeg tager en af nyhederne fra i dag og lige laver om til en lille quiz med tre valgmuligheder. Et nyhedsspørgsmål, kan man kalde det. Og så kan du sidde, hvor end du måtte være og hvad du måtte lave lige nu. Og sådan gætte med sådan lidt for hyggens skyld. Og det er selvfølgelig den helt store nyhed, som jeg tager fat i dag. Nemlig, at en af forsvarets helikopter er blevet beskudt ud fra Gedser. Spørgsmålet er, hvad er forsvarets helikopter blevet skudt med ud fra Gedser? Er det tilbud fra Gedser Rostock-færgen? Er det russiske flares? Eller er det kaskader af Borscht? Altså, hvad er en af forsvarets helikopter blevet beskudt med ud fra Gedser? Tilbud fra Gedser Rostock-færgen? Russiske flares? Eller kaskader af Borscht? Du kan tænke lidt over det, mens vi lytter til Christoffer. 3 minutters betænkningstid. Her er ham med gitaren.

Ham med gitaren var det lige her fra Christoffer, hvor jeg er i gang med denne tirsdags udgave af nyhedskvisten. Det her, hvor jeg tager ind af nyhederne for i dag. Lige lave om til et lille spørgsmål med tre valgmuligheder. Og lige før, der spurgte jeg, hvad er en af forsvarets helikoptere blevet beskudt med tidligere i dag ud for Gedser? Er det tilbud fra Gedser Rostock-færgen? Er det russiske flares? Eller er det kaskader af Borscht, som forsvarets helikopter er blevet beskudt med? Det er selvfølgelig nyheden om, at en dansk helikopter fra forsvaret blev beskudt af en russisk uidentificeret frigat, da den fløj tæt på for at tage nogle billeder. Ikke med skarp ammunition, men med to flares, der er det samme som nødblus. Og det har selvfølgelig fået regeringen til at reagere og kalde Ruslands ambassadør til en samtale og fordømme handlingen. Men altså, er der nogen, der har undersøgt, om det faktisk var en russisk frigat, der var i nød, der desperat prøvede at få helikopterens opmærksomhed? Eller driver du nu bare en anden stakkels russisk frigat rundt ud for Gedser? I så fald, så lad den da bare drive. Lige om lidt, der er Dido klar til dig med Thank You. Det er lige efter en tur med The Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Dido og thank you lige her på Radio 100, hvor du lige om lidt får en ret vild valgmulighed. Du får mulighed for at vælge, hvilken af to slags mænd du foretrækker. Er det manden, som er på månen, som i R.E.M.? Eller er du manden, du behøver fra Olivia Dean? Begge to er på vej i din retning lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
14: Hos
13: Biltema.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

En af de mange klassikere fra R.E.M. Man on the Moon. Et nummer, de skrev til komikeren Andy Kaufman, som var med i en 70'er komedie, der hedder Taxi, og som også blev foreviget af Jim Carrey i filmen, der også hed Man on the Moon. Det er en ganske skøn tirsdag, også sådan temperaturmæssigt. DMI siger, at der kan komme temperatur op til 22 grader. Det er sådan virkelig en dejlig, dejlig sensommer i dag, og hvis du har mulighed for det, så kom ud og nyd den, fordi at der skulle være et kraftigt regnvejr på vejen over os i løbet af aftenen og natten, selvfølgelig. Jeg har i hvert fald selv tænkt mig at gøre, hvad jeg kan, for lige at nyde det sidste ekko af sommeren. Nå, men som jeg lovede før, fra den ene mand til den anden, først for The Man on the Moon fra R.E.M., vi hopper direkte videre til Olivia Dean, som giver dig en man, du har brug for. Her er Man I Need.

0: mig det lige fra Olivia Dean til lige at gøre din tirsdag lidt bedre. Og så er det også inden for det sidste døgns tid, at Oasis har offentliggjort deres kommende turné i 2027. Der har været rygter længe om det.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
14: Hos Biltema.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
23: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
25: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
1: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
25: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Nickelback og How You Remind Me. Og Oasis har offentliggjort deres kommende 2027-turné, og hvor de kommer hen, det kan du høre efter et nyhedsoverblik lige her, og Apaka og Market Mechanics lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen, hvor en russisk fregat i går affyrede to flares, altså såkaldte signalplus, mod en af forsvarets helikopter. Det står klart efter Folketingets partier her til formiddag blev orienteret om hændelsen. Udenrigsministeriet har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Venstre kalder episoden en optrapning fra russisk side, mens Dansk Folkeparti mener til ro. Unge bilister tager for let på opmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik og Almen Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det for Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almen Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe ofte laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Det norske teleselskab Telenor er blevet sigtet for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden i Myanmar. Det oplyser norsk politi. Sagen handler om Telenors tidligere datterselskab i landet, som ifølge politiet udleverede historiske trafikdataer om sine kunder til militærstyret i Myanmar. Telenor er samtidig sigtet for brud på den norske sanktionslovgivning. På søndag opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til kampen mellem Brøndby og FCK. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Opgøret vurderes nemlig som en højrisikokamp. Zonen gælder fra klokken 8 om morgenen til klokken 9:30 om aftenen. Her kan politiet visitere personer og undersøge biler helt uden en konkret mistanke. Samtidig kan udebanefans blive holdt tilbage på stadion i op til en time efter kampen. Det skal nemlig være trygt for alle at se fodbold, lyder det fra vicepolitiinspektøren ved Københavns Vestegns Politi.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Så er der mulighed for at opleve Oasis i 2027. De tager på en ny turné, men hvor de kommer hen, det kan du høre lidt.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Parka var det her med Flue i et spind, og i aften så skete det. Det, som mange havde ventet på, og rigtig mange havde gættet rigtigt på, nemlig at Oasis har meldt ud, at de tager på turné i 2027. Og der er sikkert mange, måske også dig, der har siddet og krydset fingrene for, at de kom forbi Danmark. Om ikke andet så Sverige. Men jeg er ked af at være bringeren af dårlige nyheder, fordi de kommer ikke forbi Skandinavien. Deres turné starter i maj. Der kommer de til at give 5 koncerter i Glasgow. I juni der tager det så til Manchester, hvor de giver intet mindre end 11 koncerter. I juli der giver de så 2 koncerter i München, 2 koncerter i Barcelona, 2 koncerter i Amsterdam, 2 i Paris og 2 i Rom. Og det er simpelthen det vildeste, de kommer rundt i Europa. Fordi i august, så tager de lige en tur til USA, 3 koncerter i Boston, 3 koncerter i Vegas, og til september, der vender de til Irland, og så Knebworth i England, hvor de giver de sidste 4 koncerter. Man kan selvfølgelig håbe på, at de udvider turnéen og kommer lidt tættere på, men altså, hvis du gerne vil se Oasis i 27, så skal du have skyndt at få billet, men også en flybillet eller togbillet, for den sags skyld, hvis du vil se den. Jeg har ikke Oasis klar til dig, men derimod Pink og Nate Ruse om lidt, lige efter

0: Just Give Me A Reason var det her for Pink og Nate Ruess. Og jeg ved ikke, om du kan huske, jeg tror det har været i starten af 00'erne, slutningen af 90'erne, så var der nogle Budweiser-reklame, der gik fuldstændig viralt. Lige der i den spæde start af internettet, hvor et videoklip begyndte at blive en ting. Det var den reklame, der bare havde nogle venner, som ikke sagde andet til hinanden end "What's up?" Ja, kan du huske den? Sådan havde Steen Moldsen, ugens komiker her på Radio 100, faktisk også en slags kodesprog med sine venner, da han var ung. Det var ikke "What's up?", men noget andet. Og det kan du høre lige efter Alanis Morissette og Ironic lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
8: Hos Biltema.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Alanis Morissette var det her med Ironic, og i denne uge er Steen Moltsen ugens komiker her på Radio 100. Han er klar med showet Så er det nu til Op-festivalen, der finder sted i efterårsferien. Du kan høre meget mere til ham i podcasten 100% komiker, hvor vi blandt andet snakker om hans tidlige år, hvor han havde nogle specielle venner, som han havde sådan en helt speciel kommunikationsform med.
1: Altså nogle af de bedste venner, jeg havde, men vi havde sådan en måde at hilse på hinanden på, hvor man bare sagde, og så kunne man altid høre, når man råbte ned gennem hovedgaden i Torstrup, at det var en ven, der var i nærheden, i stedet for et navn eller et eller andet, så vidste man der. Så nogle gange, når man ringede på døren, så når en ven åbnede, så sagde man bare, og så sagde han det tilbage, og så gik man op, og så hørte man musik, og så sad vi bare helt stille og lyttede på det der, og så gik man igen, sagde man, altså, jeg ved ikke, man kunne lige så godt være ven med et får eller noget, det var helt åndssvagt.
0: Meget, meget, meget dybe venskaber, som du måske også har haft fornøjelsen af. Steen Moltsen kan du høre meget mere til i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu.

Jonah Blacksmith var det her med Mekdes på Saw You Dancing, og så får du lige to til kaffen. To stykker musik i træk, som lige får kaffen til at glide bedre ned, og et par ekstra 10 minutter til at gå på arbejdspladsen. Hooperstank er klar til at lige lidt med The Reason, og her en klassiker fra 84, Nick Kershaw med The Reason.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Har du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: sang Hathaway til stor succes i 1993, men når klokken passerer i 14, så skal det handle om 2011 i Millennial. Hej, Mie.
1: Hej, Elias.
0: Du tager dig jo godt af det år, 2011.
1: Ja, det er året, der ligesom er fokus på i denne her uge.
0: Ja.
1: Og i dag, der vil jeg gerne afsløre, at det skal blandt andet handle lidt om bryllupper. Altså, der var to kæmpe store bryllupper, som fandt sted det år. Blandt andet et, der blev kaldt for århundredets bryllup.
0: Altså, jeg blev gift et par år efter i 13.
1: Og, så det kan ikke være dit?
0: Det var ikke mit. Det går ellers under betegnelsen århundredets bryllup.
1: Ja, okay, yes. Ja. Nej, det er desværre ikke dit. Det er et royalt bryllup, som vi skal... 2 milliarder mennesker så med,
0: ja, okay,
1: at de her to mennesker blev gift.
0: Jeg tror ikke, jeg var en af dem.
1: What?
0: Jeg tror det ikke. Jeg er faktisk 100% sikker på, at jeg ikke var en af dem.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Kan du ikke lide bryllupper?
0: Bare min eget bryllup.
1: Du skulle lige til at sige,
0: jeg havde noget majestætsfornærmende.
1: Ja,
0: jeg elsker bryllupper, når det er min eget. Og der var kun et af dem.
1: Alle dine egen,
0: alle mine bryllupper.
1: For fede.
0: Ja, alle dem, jeg har under huden.
1: Ja, men jeg skal tale om 100 bryllup, og så skal jeg også tale om et andet bryllup fra 2011, som varede i 72 dage.
0: Okay.
1: Så det er lidt fra den ene yderlighed til den anden, kan man godt
0: det
1: sige.
0: Det må man sige.
1: Ja, det kan være, at man kan huske det, når jeg... Ja.
0: Det kan også være, man allerede har gættet det.
1: Og det kan også sagtens være, man allerede
0: har. Jeg kan ikke gætte det helt oprigtigt, så jeg må lytte med os.
1: Ja.
0: Det er altså efter kl. 14, at der er en ny omgang Millennial på vej til dig.

0: fra Irene Cara. Vi er på Radio 100, hvor Mie Kyster er klar med en helt ny omgang Millennial lige på den side af 14. Jeg hedder Elias, er tilbage i morgen samme tid, samme sted. Er der en skøn tirsdag? Vi høres ved.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hello. Er du med?
8: Ja, jeg har så
7: med. Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpestort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. I går aftes affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser. Det skete, mens helikopteren var i gang med rutinemæssig fotografering, oplyser forsvaret. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen meget alvorlig og ser den som en del af et mønster, hvor Rusland tester NATO. Udenrigsministeriet har derfor indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen kan flares være et russisk varselsskud. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken, det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Det gælder kun 2% af de ældre bilister. Ifølge Rådet for Sikker Trafik har de unge travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, og det kan mærkes. Almindelig Brand oplever nemlig flere skader blandt de unge, fordi de ikke når at reagere i tide. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke frigivet. De skulle ellers have været offentliggjort inden sommerferien 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er nødvendige, før Dansk Institut for Internationale Studier kan færdiggøre sin historiske udredning af den 20 år lange krig. Udenrigsministeriet bekræfter, at dokumenterne endnu ikke er behandlet, men oplyser, at man nu er tæt på at være færdig. Også Forsvarsministeriet mangler at behandle dokumenter til udredningen. Så er det Thisteds tur til at få kongeligt selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang, Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj i alt i 5 forskellige byer. De sidste 3 værtsbyer bliver afsløret de kommende dage.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Så er det blevet tirsdag eftermiddag, og min tur til at stå her i studiet. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen indenfor til Millennial.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Det er alligevel sjældent, vi får lov til at nyde sådan en mundharmonika. Tom Cochrane og Life is a Highway. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Kyst. Jeg har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 17 i dag. Og i Millennial, der bringer jeg jo ret tit referencer frem fra 90'erne eller fra 0'erne. Og det har jeg også tænkt mig at gøre lige nu igen. Fordi jeg kom forleden til at tænke på den periode, hvor at der var meget elektronik, der var gennemsigtigt. Eller transparent. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der var altså en periode, hvor at det var sindssygt moderne, at elektronik det ligesom havde denne her, eller det her gennemsigtige ydre. Jeg kan huske, at jeg selv havde en Gameboy, som var gennemsigtig. Så kan jeg også huske, at i mange forskellige tv-serier, primært fra USA, der var der sådan rimelig mange telefoner, fastnettelefoner vel at mærke, som havde det her gennemsigtige look. Der var også Tamagotchis, og ja, det kunne også være farvet gennemsigtigt, sådan lidt lyserød eller sådan et lyseblåt gennemsigtigt. Joysticks til PlayStation, de fandtes også, eller joysticks til Nintendo for den sags skyld, de var også tit gennemsigtige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, og jeg ved heller ikke, om der er en større mening med det. Det var bare en periode, hvor at elektronik skulle have en form for transparent ydre, og det er altså endnu en ting, som vi har efterladt i nullerne, og det passer mig sådan set meget fint. Velkommen ind for til Millennial. Her er der Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år.

kæmpe 80'er-klassiker her fra Danseorkestret. Det var selvfølgelig Kom tilbage nu, du fik her i Millenniet, hvor jeg håber, at du har en rigtig god tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Lad os endelig bare fortsætte den god musik. Her er god musik. Jeg er bastieret klar til dig med Pompeii.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi tilbage på 2011. Og i dag, der skal det handle om to ret spektakulære bryllupper på hver sin måde. Og lige om lidt, så skal det altså handle om det bryllup, der blev kaldt for århundredets bryllup. Bryan Adams og Melanie C er også på vej til dig med When You're Gone.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Get ready!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: En dejlig lille tur her tilbage til 1998. Så Bryan Adams og Melanie C og When You're Gone.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Nu skal vi endnu en gang en tur i tidsmaskinen, og i denne her uge, så har vi jo fokus på år 2011. Og der var især fokus på et bestemt bryllup. Den 29. april 2011, det var nemlig den dato, hvor at Prince William og Kate Middleton blev gift i Westminster Abbey i London. Og det her bryllup var selvfølgelig ikke et hvilket som helst bryllup. Det blev altså ofte refereret til som århundredets bryllup. Der var, hold lige fast, i omegnen af 2 milliarder tv-seere, som altså sad og fulgte det her bryllup. 2 milliarder mennesker. Det er så stort et tal, at jeg ikke rigtig kan forstå det. Det anslås også, at i omegnen af 1 million mennesker altså var på gaden i London for at følge med langs karetruten, og der var også sat store skærme op flere forskellige steder i byen selvfølgelig, sådan så at englænderne de, kunne følge med, da brylluppet det foregik. Det var i den grad også et stjernespækket bryllup. Der var i omegnen af 1900 gæster i kirken, og blandt gæsterne, der var altså blandt andet dronning Margrethe. Hende skal vi selvfølgelig lige fremhæve, men også Elton John og Victoria og David Beckham. I år der kunne prins William og Kate altså fejre deres 15-års bryllupsdag, og siden da så har de også siden de blev gift, undskyld, så har de selvfølgelig også fået 3 børn. Vi bliver i år 2011 lige om lidt, fordi der skal det altså handle om endnu et bryllup. Man kan sige et ikke lige så succesfuldt bryllup, fordi ægteskabet, det var et kort et af slagsen, men mere om det, efter vi først her har hørt Alex Warren.

0: Ny musik her fra Alex Warren. Det var Passenger, du fik på Radio 100.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og vi er selvfølgelig i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen, og i denne her uge, der er vi altså hoppet tilbage til år 2011. Og i dag, så er det en bryllups-edition, som vi er i gang med. Fordi lige for et øjeblik siden, der talte jeg om prins William og Kate Middletons storslåede bryllup. Men nu til et andet, også storslået bryllup, men jeg vil sige et mindre succesfuldt et af slagsen. Fordi den 20. august 2011, der blev Kim Kardashian altså gift med basketballspilleren Chris Humphries. Det var et meget, meget stort bryllup. Det var flot, det var dyrt, og så var det altså også et meget, meget mediedækket bryllup, da de to de, sagde ja til hinanden foran 400 af deres nærmeste familie og venner. Det var desværre et meget, meget kort ægteskab, de to de fik, fordi i alt så varede det altså kun 72 dage. Så i selve ægteskabet, det var altså ret så hurtigt overstået, kan man sige. Til gengæld så har de jo så for evigt skrevet sig ind på sladderbladenes lister over korteste celebrity-ægteskaber, og det er jo selvfølgelig også en slags milepæl. I morgen så hopper vi endnu en gang tilbage til år 2011, og det skal altså blandt andet handle om to overskrifter, to af de overskrifter, som, skal vi sige, to historier, vi talte allermest om. Den ene historie handler om en forsvunden dreng, og den anden handler om lakridskonfekt. Men mere om det i morgen.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Eminem fik du her med Lose Yourself til en forhåbentlig rigtig god tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så er Lene Marlin på vej til dig med Sitting Down Here.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi giver dig det bedste fra

Lene Marlin fik du her med Sitting Down Here. Husk at lytte med i morgen tidlig, hvor morgenshowet er tilbage på Radio 100 fra klokken 6 af og klokken 7.30. Der er der altså som altid Op på Hovedet, deres daglige lille leg, de har i samarbejde med Ingo. Og du kan altså også vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Så udover der er en præmie på højkant, så er det altså også en super underholdende lille quiz, så vi håber, at du har lyst til at deltage i den. Det er som sagt alle hverdag, at du altså kan lytte til Op på Hovedet i morgenshowet i samarbejde med Ingo. Og lige nu, så er der her Noah Kahan.

0: Jørgen Fernham og Your Device. Og så er det altså lige på den anden side af klokken 15, at du som altid har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en millennial. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt er Toplotter på vej til dig med Dancing in the Moonlight, og derefter så får du som altid et nyhedsoverblik.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels, hvad er
5: det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, mand. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
7: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Russisk fregat affyrede to flares mod en dansk militær helikopter. Det skete i går i international farvand ud for Gedser, hvor den danske helikopter var på en rutineopgave. Udenrigsministeriet har som reaktion indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen meget alvorlig, mens Dansk Folkeparti maner til ro. Partiets forsvarsordfører siger, at Danmark ikke skal i krig over signallys. Regeringen vil indføre turistskat i København og Aarhus. Det skal koste 20 kroner per overnatning, og der kommer også en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra centrale kilder i regeringen og et regeringsnotat. Pengene skal blandt andet finansiere markante skattelettelser, for regeringen vil afskaffe både mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten. Nu skal partierne finde et flertal for planen, og det ventes at blive sammen med de blå partier. For første gang bekræfter USA, at de har våben i rummet. Det amerikanske forsvar oplyste i dag, at man har placeret både forsvars- og angrebsvåben i kredsløb om jorden. Våbnene skal blandt andet kunne beskytte eller angribe satellitter. Det får nu både Kina og Rusland til at reagere. Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mens Kreml siger, at rummet skal være frit for alle former for våben. Det skriver AFP. Og så herhjem igen. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har på bare 10 dage rundet 50.000 støtter. Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside. Det betyder, at forslaget nu skal behandles i Folketinget. Forslaget vil blandt andet gøre udledninger synlige via målere og indføre en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom renseanlæggene. Sagen fik stor opmærksomhed i sidste uge, da Venstres Amanda Heitmann skrev under, hvilket fik partifællen Marie Bjerre til at irettesætte hende.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Jeg håber, at du har dig en fremragende tirsdag. Jeg er med dig frem til klokken 17.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Og I'll be there for you. Selvfølgelig soundtracket til Friends. Og en af de seks Friends, Lisa Kudrow, hun var altså nomineret til en Emmy, da Emmy Awards løb af stablen her i går aftes. Det var for hendes rolle i serien The Comeback. Hun vandt desværre ikke en Emmy-statuette i år, men det har hun heldigvis prøvet tidligere, fordi hun har altså vundet en Emmy-statuette for hendes rolle som Phoebe Buffay i Friends. Generelt så går det altså ret, ret fint for Lisa Kudrow, fordi hun får også en stjerne på Hollywood Walk of Fame her i løbet af 2027. En anden, det kan også gå rigtig godt for, det er ham, der ligger klar til dig her på playlisten nu, fordi han skal endnu en gang være dommer i X-Factor, når den nye sæson den løber af stablen her i starten af 2027. Han hedder Benjamin Hav, og han er klar til dig her med Portugal. Velkommen til Millennial.

Take on me. Fik du her på Radio 100, hvor at der ikke er længe til, at du kan vinde en Radio 100-kop. Der er lige omegnen 10 minutters tid til, at jeg sætter gang i Get in Millennial, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Mere om det om et øjeblik. Allerførst musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Her er Walk the Moon og Shut Up and Dance.

0: Nu er der altså ikke længe til, at jeg sætter gang i Get en Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i går, der lød det sådan her. Der kunne Diana godt gætte, at det var altså Kelly Clarkson, der sang det her. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der altså synger Mie i dag. Det er det store spørgsmål. Jeg spiller dagens Mie her lige om et øjeblik. Og hvis du ved det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. R.E.M. er også på vej om lidt med Losing My Religion.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få
1: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
3: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

I am hvad det her med Losing My Religion. It's gonna be me. Get in millennial med Mie Kyster. Så er det altså blevet tid til mit absolutte yndlingstidspunkt på dagen. Nu skal vi gætte en millennial, eller du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan gætte, hvilken millennial, som gemmer sig bag dagens Mie. Hvis du kan det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100 kop. Du skal bare sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen. Og nu er det altså nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi dagens Mie, det lyder således. Ja, det var ikke meget, du fik der, så for god undskyld, så prøver vi lige en gang til her. Ja, hvem synger der? Det er altså det absolut store spørgsmål, og den er en lille smule svær i dag, synes jeg. Men kan du godt regne ud, hvem der synger? Så send mig en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone at være med i konkurrencen. Og så er det altså måske dig, der vinder en Radio 100-kop. Hvis du synes, det stadig er lidt svært, og hvis du gerne vil høre dagens Mie igen, så bliv hængende, fordi jeg afspiller det lige om lidt igen. Og så får du altså også en ledetråd, der måske kan hjælpe dig lidt på vej. Det gør jeg her lige om et øjeblik.

Get in Millennial, den daglige lille quiz, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og hvis du kan det, så kan det altså være, det er dig, der vinder en Radio 100-kop. Godt! Jeg spillede dagens lydklip her for et kort øjeblik siden. For god undskyld, så får du det lige endnu en gang. Dagens Mie, det lyder således. Hvem står bag det? Hvis du ved det, send mig en sms, hvor du skriver ME. Efterfulgt er det bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men for et øjeblik siden, der lovede jeg dig selvfølgelig også en ledetråd, og det skal du få. Dagens millennial er fra England, spillet ved fredagsrock i Tivoli sidste år, og er blandt andet meget kendt for en duet, han synger med Nelly Furtado. Men hvem er det? Hvis du ved, hvem der står bag dagens Mie, så kan du altså som sagt sende mig en sms, hvor at du skriver ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og gå ikke alt for langt væk fra din telefon, fordi jeg ringer altså til en, der har sendt en sms med det korrekte svar inden længe. Allerførst her mere musik. Nu får du Limp Bizkit og Behind Blue Eyes.

0: Så er det altså ved at være sidste chance, hvis du vil være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Vi er i fuld gang med Get en Millennial Line, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder således. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Har du lige tændt for radioen, så skal du ikke snydes, for dagens ledetråd, den lyder, at dagens millennial er fra England, spillet ved fredagsrock i Tivoli sidste år, og er blandt andet meget kendt for en duet, han synger med Nelly Furtado. Men hvem er dagens millennial? Hvis du har et bud, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af, hvem du altså tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk lige at holde dig klar ved telefonen. Jeg ringer lige om et øjeblik til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Og uanset hvad, så får jeg selvfølgelig også, eller så deler jeg selvfølgelig, hvem der er dagens millennial. Det er her lige om et øjeblik, hvor D.A.D. også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Laf og her fik du her i Millennial. Og nu er det altså blevet tid til at få afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mi. Ja, hvem gemmer sig bag det? Det er jo det spørgsmål, som jeg har stillet, og jeg har heldigvis fået en masse gode sms'er. Der er kommet lidt forskellige svar. Der er dog et enkelt navn, som går rigtig meget igen, men der er altså også flere, der har budt ind med Michael Jackson. Der er også flere, der har budt ind med Gavin DeGraw. Så der er lidt forskelligt, men der er som sagt et navn, som altså virkelig går igen. Og jeg kan da fortælle, at det er det korrekte navn. Så har du sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen. Jeg ringer nemlig nu til en, der vinder en Radio 100-kop.
1: Ja, Tom.
0: Hej Tom, du taler med Mie inde fra Millennial på Radio 100. Hej, du lyder som en, der sidder i en bil.
1: Ja, jeg er lige på vej hjem fra arbejde.
0: Du er på vej hjem fra arbejde. Det er simpelthen fyraften nu.
1: Simpelthen.
0: Ja, hvor lyder det godt. Må jeg spørge, hvad du arbejder med?
1: Jamen, jeg arbejder som sælger i en trælast.
0: Ja, det lyder da skønt.
1: Og, det er også. Ja. Der er masser af dejlige mennesker og nye udfordringer hver dag, så det er herligt.
0: Det lyder virkelig, virkelig godt, Tom. Det er vigtigt at være glad for sit arbejde. Det lyder som om, du er det, så det er fantastisk.
1: Ja.
0: Og jeg er også glad for mit arbejde, fordi jeg får lov til at ringe til nogle meget, meget dygtige lyttere. Blandt andet dig, Tom. Fordi du har altså sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Er det korrekt?
1: Ja, det er jo James Morrison. Det er fra A Wonderful World.
0: Og det med titel og det hele. Jamen, prøv at høre, Tom. Det er fuldstændig korrekt. For god ordens skyld, så kan jeg da fortælle, at det kommer herfra. Der var det nemlig. Nå, hvordan, Tom, kunne du høre det bare ud fra lydklippet, eller hjælp den der ledetråd, jeg gav her for et øjeblik siden?
1: Ah, jeg snød lidt. Jeg kan sangen på udenad, så ja. Jeg har øvet mig længe.
0: Ja, okay. Er vi der, hvor du sådan vil kalde dig fan af James Morrison, eller?
1: Nej, jeg synes bare, det er et super fedt nummer.
0: Jamen, prøv at høre, jeg er meget enig. Jeg synes virkelig, det er en god sang. En af dem, man hører for lidt.
1: Ja, enig.
0: Og ved du hvad, Tom? Ja. Altså, du har nu vundet en Radio 100-kop, fordi du er mega skarp.
1: Det er lækkert.
0: Ja, så...
1: Der er noget til min kaffe.
0: Ja, perfekt. Altså, jeg får en stor tillykke med den. Og så vil jeg egentlig bare sige tak for sms'en, og så vil jeg ikke forstyrre dig mere denne her tirsdag. Bare rigtig god tirsdag til dig.
1: Tak og lige måde. Og du ringer bare en anden gang.
0: Jamen, prøv at høre, det kan være, at gøre det. Det kan være, at vi snakkes ved, Tom, ikke?
1: Det kan vi sikkert.
0: God dag til dig. Hej igen.

0: Ed Sheeran var det her med Sapphire, hvor det klokken nærmer sig 16, så du kan selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt her lige om et øjeblik, hvor Nickelback også er klar til dig med rockstar Lee Sachs.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger med en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
24: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik.

0: Ellers grænser på sociale medier forhindrer ikke børn i at logge på. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år er nemlig på platforme, hvor aldersgrænsen ellers er sat til 13 år. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Ifølge Red Barnet er der brug for en reel alderskontrol, mens fælles aftaler mellem forældre i skoleklasser også kan være effektive. Debatten om aldersgrænser foregår lige nu i flere lande. Herhjemme har regeringen foreslået en aldersgrænse på 15 år. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke frigivet. De skulle ellers have været offentliggjort inden sommeren 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er nødvendige, før Dansk Institut for Internationale Studier kan færdiggøre sin historiske udredning af den 20 år lange krig. Udenrigsministeriet bekræfter, at dokumenterne endnu ikke er behandlet, men oplyser, at man er tæt på at være færdig. Om ikke så lang tid kan det være en menneskelignende robot, der gør rent på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste de såkaldte humanoide robotter. Det skriver avisen Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulve. Nu håber selskabet, at de nye menneskelignende robotter kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS melder samtidig ud til Børsen, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og understreger, at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes, men at det kan give selskabet en fordel i fremtiden.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og jeg hedder Mie Køster. Velkommen indenfor til endnu en time af Millennial, hvor vi her ligger ud med Britney Spears.

Altså, man ved jo, det bliver endnu en god time af Millennial, når man lægger stærkt ud her med Britney Spears og You Drive Me Crazy. Endnu en gang velkommen indenfor. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17. Jeg er her i studiet lige en times tid endnu, hvor at Christoffer, han ligger klar på playlisten. Og Christoffer, han annoncerede jo i morges, at han kommer til at give sin største koncert nogensinde på Amager, hvor han altså selvfølgelig både er født og opvokset. Han har lagt en meget, meget sjov video op på hans egen Instagram. Hvis du endnu ikke har fået set den, så hop lige forbi Christoffers Instagram, når du har tid. Jeg lover dig, at du vil blive godt underholdt. Men denne her kommende koncert, den kommer altså til at foregå i Øresundsparken den 4. september næste år, naturligvis. Og det bliver en form for festivaldag, skriver Christoffer på hans Instagram. Det officielle billetsalg, det starter den 18. september kl. 10, så der kan du altså sidde klar, hvis du vil købe billet til herligheden. Jeg er sikker på, at det nok skal blive en underholdende dag den 4. september. Og lige nu, så skal vi jo naturligvis høre hovedpersonen selv. Her får du ham, Christoffer, og ringer om natten.

Phil Collins og You Can't Hurry Love fik du til en forhåbentlig rigtig god tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg vil lige minde om, at der er en ny episode ude af 100% Komiker, og det er jo selvfølgelig med ugens komiker, Sten Molsen. Sten Molsen, han har lavet comedy i rigtig, rigtig mange år, og han er meget snart aktuel med showet, der hedder Så er det nu. Det kan du altså se på den kommende Up-festival, som løber stablen her i uge 42. Det kommende show og generelt de sidste 25 års karriere er altså noget af det, som Elias Elgert taler med Sten Molsen om her i den nyeste episode af 100% Komiker. Du kan lytte til den i vores Radio-app eller der, hvor du normalt finder din podcast.

0: Hedegaard her, featuring Lucas Graham med Happy Home. Og lige rundt om hjørnet, så er Celine Dion på vej til dig med That's the Way It Is.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
17: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15?
18: Det er en helt kære spejr.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Fra Celine Dion, som jo nu har lavet sit officielle comeback. Det var selvfølgelig i lørdags, at hun altså stod på scenen i Paris. Og jeg talte godt lidt om det i går. 2026 er altså tydeligvis året for comebacks, men også for sequels. The Devil Wears Prada 2 kom her i foråret, og for nogle uger siden, så blev det også offentliggjort, at der kommer altså en toer til den meget, meget populære film How to Lose a Guy in 10 Days. Og nu er der altså annonceret endnu en toer. En toer til filmen The Family Stone. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Altså, jeg har set den nogle gange. Det er sådan en, det er en julefilm. Den er på ingen måde på højde med The Holiday eller Alene Hjemme, for den sags skyld. Men det er en forholdsvis populær julefilm, vil jeg alligevel sige. Den udkom tilbage i år 2005, og den har sådan ret mange anerkendte skuespillere med, blandt andet Diane Keaton, Sarah Jessica Parker og Rachel McAdams og mange, mange flere endnu. Men det er sådan lidt en kaotisk julefilm, hvor man altså møder en familie, og en af familiens sønner har så den nye kæreste med hjem til jul, og hun passer ikke rigtig ind i familien, og så sker der ellers ting og sager. Den er annonceret, den kommer til at hedde The Family's Stone, den nye toer. Men lad mig sige det sådan, jeg ved ikke rigtigt, om vi denne her gang er ude i den der toer, som ingen mennesker nogensinde har bedt om. Det kan være, at du ikke engang kan huske etteren, selvom jeg måske lige har forklaret dig plottet. Det kan være, at du ikke har set filmen i 20 år. Det er jo selvfølgelig en meget sød film, men jeg ved ikke rigtigt, om det måske er toeren, som ja, ikke nogen mennesker overhovedet har bedt om. Nu må vi se. Det er vel sådan, så at mange af skuespillerne fra det originale cast skulle efter sigende have sagt ja til at være med i toeren også. Og det lover jo sådan set meget godt, men jeg ved ikke. Mine forventninger er måske ikke skyhøje, men efter sigende så skulle optagelserne til The Family's Stone altså begynde her i løbet af efteråret. Lige nu så fortsætter vi musikken her på Radio 100. Det gør vi med Malte Ebert.

Det er Ebert og Sæt det fri. Fik du her til en forhåbentlig rigtig god tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Det er Kelly Clarkson, der nu ligger klar til dig her på playlisten. Og hun har jo netop afsluttet sit talkshow, som hun har haft her over de sidste 7 år. Jeg har aldrig nogensinde set sådan en, du ved, en hel episode af hendes talkshow. Det er jo primært i USA, det er blevet sendt. Men flere gange så har jeg set nogle klip fra hendes talkshow dukke op på min Instagram. Blandt andet så har hun haft sådan en feature, der hedder Kellyoki, hvor hun altså sang coverversioner af andre menneskers sangen. Og lad mig sige det sådan, Kelly Clarkson, hun har jo en altså fuldstændig magisk stemme. Hun kan virkelig synge alle sangen i hele verden. Jeg tror ikke, der er en sang, som Kelly Clarkson ikke ville kunne synge. Men anyway, hun er blevet spurgt om, hvad hun så skal bruge tiden på nu, når hun altså ikke længere skal være vært for sit eget talkshow. Og der har hun sagt, at hun skal blandt andet bruge lidt mere tid med hendes børn. Fair nok. Men hun kommer altså også til at koncentrere sig om at lave noget ny musik her i en nærmeste fremtid. Så det synes jeg jo personligt lyder meget godt, eller det lyder meget lovende, at der måske kommer ny musik fra Kelly Clarkson i nærmeste fremtid. Lige nu skal vi tilbage til år 2005. Her får du hende, Kelly Clarkson, og Behind These Hazel Eyes.

0: Mendes fik du her med There's Nothing Holding Me Back. Og lige om et øjeblik, så er The Cranberries på vej til dig med Zombie.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

godt genhøre med 1994. Det var The Cranberries og Some Way, du fik her i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med, og rigtig god tirsdag til dig. Lad os lige hoppe 30 år frem i tiden fra 1994. Her får du et skønt samarbejde fra Alex Warren og Ella Henderson med Carry You Home. Wow.

0: du lyttede med. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14, og bliv endelig hængende lige nu på Radio 100. Kasper Hjort, han er selvfølgelig klar med mere af den gode musik her til din tirsdag aften. Han er klar til dig lige på den anden side af klokken 17. Vi høres ved.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crush?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Grønland får nu en økonomisk håndsrækning på 1,2 milliarder kroner fra Danmark, som blandt andet skal styrke velfærden og infrastrukturen. Det er resultatet af en ny aftale, som den danske og grønlandske regering har underskrevet i dag. Det oplyser Finansministeriet. Pengene skal blandt andet gå til en hjælpepakke til økonomisk udsatte borgere, bedre vand- og energiforsyning samt drift af nye lufthavne. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal investeringerne kunne mærkes i hverdagen og støtte udviklingen af det grønlandske samfund. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, er privatbilernes CO2-udledning faldet markant. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udledningen er faldet med 30% på 6 år. Det

0: så er det blevet Thisteds tur til at få kongelig selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang, Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027, der finder sted anden pinsedag, altså den 17. maj. Der er i alt 5 forskellige byer. De sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i de kommende dage.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen soltemperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og så er der udskiftning i værkførerburet. Tak til Mie, som er smuttet afsted på fyraften. Mit navn er Kasper. Jeg overtager hele butikken.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
4: Og frem til klokken 8 i aften, der skal vi både dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om Steen Moldsen, som er ugens komiker. Og det hele det starter med Natalie Imbruglia. Det her, det er Tårn på Radio 100.

90'erne. Lige indtil en tirsdag eftermiddag her på Radio 100 i 2026, bare hvis du skulle være i tvivl. Natalie Imbruglia og Torn og mit navn er Kasper, så har jeg simpelthen overtaget tøjlerne for Mie og den lunestol her i studiet. Tak for det, i øvrigt, Mie, og de næste tre timer, der er det mig, der er den. Og som sædvanligt, så skal vi dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 15. september. Hvad er der egentlig sådan af musikhistoriske begivenheder, der knytter sig til den her dato? Det skal vi gøre senere i den her time. Jeg kan afsløre, at vi skal tale om YouTube, vi skal tale om Huey Lewis and the News, og vi skal tale om den første nogensinde sådan auktion over memorabilia fra hiphop-verdenen, som også fandt sted på den her dato, så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige om et øjeblik skal det handle om Steen Moldsen. Han er i denne uge ugens komiker, og han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene. Her er Somber og Homewrecker.

0: Dodo and the Dodo, så vågner i natten tirsdag eftermiddag på Radio 100 stedet med 100% god musik lige om et øjeblik fra Ed Sheeran. Det er Thinking Out Loud, der ligger klar i playlisten, men først skal vi tale om ugens komiker i denne uge. Det er Steen Moldsen, og han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up scene. Der er bare et lille problem, og det fortalte han om i går morges, da han gæstede morgenshowet her på Radio 100. Prøv lidt med her.
1: Du har lavet stand-up i 25 år, men som du selv skriver i din pressetekst, uden at få gennembrud på den helt store scene. Og derfor har du også meget sjovt skrevet, at du har sat hele uge 42 af
2: ja.
1: Til at sørge for.
2: Jamen, der sker det.
1: Der sker det.
3: Ja. Det kan klares på et efterårsferie.
2: Ja, det burde det.
1: Ja.
2: Det var også godt, at jeg bare skulle kalde det, det var det. Men, ja.
3: Nej.
1: Det er jamen, er det, så er det simpelthen, det er simpelthen nu?
2: Ja, så er det nu.
1: Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
2: Selvfølgelig give den fuld gas, og så lave noget reklame. Det er ikke skide god til, og sådan noget der. Og så er man så at få fat i en masse venner og bekendte, for de har jo fandme sagt så mange gange, at de, ja, men vi vil godt se dig, Steen, men vi har bare ikke lige haft tid og sådan noget i 25 år, ikke? Så nu, så er det nu, ikke?
0: Ja, så tillader vi os i hvert fald her på Radio 100 at lave noget reklame for Steen Moldsen, som altså er ugens komiker og også med i vores 100% komiker-podcast. Der får han så en snak med Elias Elliot. Tag lige og lyt til den, ikke? When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Thinking Out Loud, tirsdag eftermiddag på Radio 100, og ikke nogen sådan helt almindelig tirsdag. Det er en særlig dag i dag, den 15. september, hvis vi dykker ned i musikhistorien, og det skal vi gøre lige om et øjeblik, ja, så er der nogle særlige sådan overskrifter, der knytter sig til den her dato, og så kan du også tænke med på den her. Både Aerosmith, Hjalmar og Katinka ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så fortsæt tirsdagen her på Radio 100.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hjalmar og Katinka. Og hvad at vente på Radio 100 tirsdag eftermiddag? Lige om et øjeblik, så er der Michael Cimbello og Maniac i playlisten. Den håber jeg også at være vendt på. Om ikke andet, så bare lige et par minutter, hvor vi dykker ned i musikhistorien. Mit navn er Kasper. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 15. september, og hvad der egentlig er sket af sådan store musikhistoriske begivenheder. Vi starter tilbage i 1983 med den her. For på den her dato tilbage i 83, der udgiver Huey Lewis and the News albumet Sports, som sælger mere end 7 millioner eksemplarer og indeholder hele 5 hitsingler: I Want a New Drug, Walking on a Thin Line, The Heart of Rock and Roll, Heart and Soul og If This Is It. Og bandet hed faktisk oprindeligt Huey Lewis and the American Express, men måtte så ændre navn på grund af en juridisk pres fra kreditkortselskabet American Express. Så endte det altså med at blive Huey Lewis and the News i stedet for. Men det var altså på den her dato tilbage i 83, at de udgav albumet Sports. Så springer vi frem til 2014 og dem her. For 6 dage efter at have foræret U2's nye album væk gratis, lancerer Apple nemlig et værktøj, der gør det muligt for kunderne at fjerne albumet igen fra deres iTunes-konti. Ja, det lyder mærkeligt, men Apple havde automatisk lagt U2's album Songs of Innocence ind i musikbibliotekerne hos flere end 500 millioner iTunes-brugere, uden at de ligesom selv havde bedt om det. Og mange af brugerne her, de vågnede sig op til, at det her uønskede album lå i deres musikbibliotek, optog plads og fyldte i deres playlister. Og U2-forsangeren Bono, han tog sig senere det fulde ansvar for den her fejl. Han undskyldte offentligt og beskrev ideen som en dråbe megalomani og et strejf af gavmildhed, som så ikke blev lige godt modtaget alle mulige steder i verden. Ikke? Det var altså på den her dato tilbage i 2014, og så slutter vi i 2020, blandt andet med ham her. Fordi i dag, der er det altså præcis 6 år siden, at Sotheby's auktionshus afholder den første auktion over hip-hop-memorabilia. Og blandt genstandene, der er der en samling kærestebrev skrevet af Tupac Shakur, Slick Ricks karakteristiske øjenklap og jakker, der har tilhørt Salt and Pepper. Men den helt store genstand på auktionen, det er den plastikkrone, som The Notorious B.I.G. han bar under sin sidste fotosession, og den fik altså også et ret voldsomt hammerslag. Kronen, den blev solgt for lige knap $600,000. Altså hvad der svarer til lige omkring 4 millioner kroner. Det er ikke et hammerslag for en plastikkrone. Men det var altså på den her dato i 2020. Her Michael

0: 100% god musik på Radio 100 til din tirsdag eftermiddag her fra Michael Zambello og Maniac. Og hvis du sidder og tænker 100% god musik, det er der jo ikke noget, der er. Og så er det jo også smag og behag. Ja, ja, men det kan du da godt have ret i. Men altså, nu fik du lige Michael Zambello. Lige om et øjeblik, så er både Uro, Megdes og Sanne Salomonsen i playlisten. Og den næste, du kan synge med på, det er den her. Savage Garden og The Animal Songs, jeg vil sige, vi nærmer os de 100%, ikke? Bare fortsæt tirsdagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
5: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Savage Garden og The Animals Song. Du lytter til Radio 100 i en uge, som er den store Royal Run offentliggørelsesuge hver dag. Mandag til fredag, der bliver der altså offentliggjort en ny uge, som skal snøre løbeskoene og tage del i den royale motionsdag. Anden pinsedag i 2027. I går, der var det Silkeborg, der var den første by, der blev offentliggjort, og i dag, der er det så Thisted, som for første gang er med til at fejre Royal Run. Og ja, det er altså mandag til fredag i denne uge, at der bliver annonceret nye byer. Jeg tror godt, vi kan regne med, at København, Frederiksberg i hvert fald er en af dem, men nu er det Silkeborg og Thisted, som altså også er kommet med på det royale motionslandkort. Så rigtig god tur, hvis du skal afsted der. De siger,

0: Vil du høre noget åndssvagt? Den her sang, den er akkurat lige så gammel, som jeg selv er. Tilbage fra 1989, Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Og det er jeg på en eller anden underlig måde en smule stolt af. Og selvom at jeg i sagens natur ikke rigtig har haft noget med tilblivelsen at gøre. Ikke? Mit navn er Kasper, det er dejligt, du gør mig selskab her på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er der Anastasia, Left Outside Alone. Og når klokken den bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Så tag til Fleggaard.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sydje. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser Ruslands påstand om, at en dansk militærhelikopter optrådte provokerende, før en russisk fregat affyrede signalblus mod den. Den russiske ambassadør i Danmark mener, at helikopteren lavede farlige manøvrer. Men ifølge Jeppe Bruus burde russerne have kontaktet helikopteren over radioen først. Episoden skete i går aftes i international farvand ud for Gedser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder den russiske udlægning for en søforklaring og har indkaldt ambassadøren til samtale. 2 ud af 3 børn og unge har inden for det seneste år oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Det er stort set samme niveau som for 2 år siden, på trods af det øgede fokus for børns sikkerhed online. Krænkelser

0: blå partier. Meget snart kan det være, at det bliver en menneskelignende robot, der gør rent på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste såkaldte humanoide robotter, det skriver Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulvarealer. Nu håber selskabet, at de nye robotter også kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS understreger dog, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes.
1: Radio 100 med vejret.
0: I aften er det mest skyet over hele landet, men perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive kraftige og måske være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Vi er alle de der steder, men uanset hvilket device du lytter med fra, tak fordi du bruger noget af tirsdagen sammen med mig. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Vi er gået ind i timen, hvor vi skal have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Det er den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, som er en sand fact. Det andet er en løgn fact. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Det kan vi lige vende tilbage til lidt senere.

Radio og Vekma. Tirsdag aften på Radio 100. Var det dejligt, at du har fået tændt for radioen. Har du set, at Christoffer er ude med en stor nyhed i dag? Han har annonceret en kæmpe koncert

i Øresundsparken ved Kastrup. Det er den 4. september næste år. Og det er jo altså også en sådan homecoming-koncert for Christoffer, som jo altså er født og opvokset på Amager. Og så er det sådan, at i den her Øresundsparken, der er der altså plads til mere end 40.000 mennesker. Koncerten skal overgå alt, han hidtil har skabt på en livescene, som lød det altså i pressemeddelelsen, der er udkommet. Og det officielle billetsalg starter den 18. september kl. 10 gennem United Tickets. Og selv en multitalenteret og super hyped popstjerne som Christoffer, mon ikke han alligevel også sidder og tænker, over 40.000 billetter, det er eddermame mange, der skal sælges, men mon ikke det kommer til at gå meget godt. Jeg vil jo anbefale dig at smutte ind forbi Christoffers SoMe-kanal og se den video, han har lavet i forbindelse med offentliggørelsen af koncerten, hvor han skal ansøge om et Amager-pas. Det er meget sjovt lavet. Gå ind og tjek det ud. Her på Radio 100, der er der Teddy Swims og Mr. Know-It-All.

0: Hvis man på et tidspunkt vælger at gå væk fra de gamle nationalmelodier, altså Der er et yndigt land og alle de andre tilsvarende, så kunne det her måske godt blive nationalmelodien fra Australien. Men at Work og Down Under fik du altså tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. I den her uge, der er det Sten Moldsen, der er ugens komiker. Han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene, og så er han altså også inden forbi os og bliver hyldet i den her uge. I går morges, der gæstede han morgenshowet med Anne Kasper Simon, hvor vi som sædvanligt laver sådan en lille undervurderet, overvurderet leg med ugens komiker. Og det handlede om...
1: Vinsmagning. Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Selvfølgelig bliver det undervurderet, hvis det er, man skal spytte ud. Men hvis man må drikke, så er det jo fantastisk. Og så det der med, at man tror, at man går hjem klogere, det gør man jo ikke. Altså, man har jo glemt alt. Ja. Man kender det der med, at der kommer nogen ned og præsenterer vinen og snakker ved bordet og alt det der løg. Det er jo fint nok. Men min gode ven Niels, vi er ude og spise sammen. Og så tjener den tredje flaske, den står og præsenterer vildt længe. Og så lige pludselig afbryder Niels bare, og så siger han, er der alkohol i? Ja, så tjener han. Så to af dem på fanden.
3: Og svært kan det være.
2: Ja.

5 og Memories, tirsdag aften på Radio 100 Stedt, med 100% god musik, og lige om et øjeblik, så er det også quiz-tid. Din mulighed for at bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen, der er mulighed for at hæve sig i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på det, jeg kalder for lyden af optimisme. Det er bare svært ikke at smile en lille bitte smule, når man hører Nice Little Penguins og Flying. Den ligger i playlisten lige om et øjeblik.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Hus normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nice Little Penguins og Flying i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken bliver 8. Lige om et øjeblik både med Taylor Swift og Hall & Oates er også på vej. Men lige nu, der skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg tænker, at der er flere og flere af os, der begynder i hverdagen at bruge vores ChatGPT. Det gør jeg også. Jeg bruger den bare til at lave en quiz. Jeg beder den om at give mig 2 facts hver eneste dag, men det er kun den ene fact, der skal være en rigtig fact. Det andet, det skal være en AI-genereret løgnhistorie. Og så er det op til dig og mig at finde ud af, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer 1 i aften lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at vælge sund mad, hvis det står forrest i en buffet. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker i gennemsnit bruger flere kalorier på at tænke intensivt i en time, end på at gå en kort tur. Så spørgsmålet er, at de her 2 facts, hvad er kunstigt? Altså, hvad har ikke rod i virkeligheden? Og hvad er den sande fact? Tænk over det. Svaret kommer lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Fra den seneste Toy Story 5, der kører i de danske biografer. Ja, verdens største popstjerne Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, tirsdag aften på Radio 100, hvor det jo er tid til, at vi skal finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i den her quiz, jeg laver med min ChatGPT. Jeg har fået to facts, men som sagt, det er kun den ene fact, der er rigtig. Den anden, det er en løgnfact. Så spørgsmålet er, hvad er hvad? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at vælge sund mad, hvis den står forrest i en buffet. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker i gennemsnit bruger flere kalorier på at tænke intensivt i en time, end på at gå en kort tur. Så hvad tror du er sandt, og hvad tror du er falsk, altså kunstigt eller korrekt? Jeg vil sige, imens vi lige sad og hørte Taylor Swift, så har jeg selvfølgelig også tænkt over det. Jeg tror, at den er god nok, den der med, at vi vælger sundere mad, hvis det ligesom står forrest. Så er det sådan lidt mere oplagt at tage det først, ikke? Så jeg skriver til min ChatGPT, at mit gæt, det er fact nummer 1. Og jeg skal da lige komme svar retur her. Og den er god nok. Forskning viser altså, at vi ofte vælger det, der kommer først i rækken, for eksempel i en buffet. Og det skyldes blandt andet, at vi er mere sultne i starten, at vi fylder tallerkenen hurtigt, og at vi bruger mindre opmærksomhed senere i rækken. Så hvis salaten står forrest, ja, så er der så større chance for, at vi tager af den. Til gengæld så var fact nummer 2 kunstig. Selvom hjernen bruger energi, er det en myte, at man forbrænder markant flere kalorier ved at tænke intensivt. Hjernen bruger allerede en del energi konstant, og ikke, så tænkningen øger kun forbruget meget lidt. Slet ikke i nærheden af det samme som på en gåtur. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået, du er aftens skarpeste kniv i skolen.

0: En smutturen tilbage til 80'erne her med Aqua på Radio 100 tirsdag aften. Jeg glæder mig til deres Aqua The Musical. Den kommer jo i 2028 i Operaen i København. Den har fået sådan en undertitel, der hedder You Thought You Knew Us. Altså, du troede, at du kendte historien om Aqua, men der er åbenbart små hemmeligheder, der er små ufortalte historier, som vi kan glæde os til i den her Aqua The Musical. Hvis du bliver her på Radio 100, så kan du glæde dig til No Doubt, Don't Speak er på vej lige om et øjeblik, og det samme det gælder for Malte Ebert, det der er med livet. Så 100% god musik, bare bliv lige her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Tilbage fra det legendariske årstal 1996, der hvor Bjarne kørte i gult hele vejen til Paris. Og så var det også året, hvor vi sang med på No Doubt og Don't Speak. Jeg er jo vokset op i en musikvideogeneration. Jeg er fra 89, så der i 90'erne og start 0'erne, der var det rigtig meget MTV og Viva, der kørte hjemme på skærmen hos mig. Og No Doubt, særligt Gwen Stefani, hende havde jeg et ret godt øje til. Så jeg tror faktisk, at det var en af mine sådan rigtige første forelskelser. Det var No Doubt og Don't Speak, som du altså fik lige her på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Hvis 90'erne også er det helt rigtige musikkerti for dit vedkommende, det kan også være, at 0'erne, det er der, hvor du får et lille stik af nostalgi ind i kroppen, så skal du vide, at vi har søsterstationer, som dedikerer hele playlisten til de her forskellige musikkertier. Vi har 80'er-hits-stationen, vi har 90'er-hits, vi har 0'er-hits, vi har 10'er-hits, og du kan altså høre dem alle sammen inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk. Men altså, helt ærligt, Rayo-appen, den er gratis, så den vil jeg anbefale dig, at du lige downloader. Det er A-Y-O. Og så kan du altså også have Radio 100 med dig på farten. Du kan også lytte til vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Og som sagt også en masse af de her forskellige søsterstationer ligger frit tilgængeligt derinde. Så R-A-Y-O. Download Rayo-appen, den er gratis. Og hør radio på Radio 100, lige når det passer dig.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Lige en gang mere for prins Knud. Se nu lige at få downloadet den der Rayo-app. Hvis du har plads på telefonen, som ikke er blevet brugt på billeder af kattevideoer eller din mad eller et eller andet, så tag nu lige og download Rayo-appen. Den er gratis for pokker. Og hvis du er fan af Jerry Halliwell, Cher eller måske Alex Warren, så er du landet det helt rigtige sted. Der er 100% god musik her på Radio 100, så nallerne væk fra radioen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontorcrash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er en af favoritterne for mit vedkommende i øjeblikket, Alex Warren og Fever Dream. Og så er det ovenikøbet en sang, som handler om kærlighed ved første blik. En slags sådan intens, overvældende følelse, når man ser en person, som man ved, man kommer til at elske senere i sit liv. Og den her sang, den er altså dedikeret til Alex Warrens kone, som hedder Coover. Jeg tror, det er sådan, det udtales. K-O-U-V-R. Coover Annan. Det kan godt være, at den halter lidt med udtalelsen, men i hvert fald så var det Alex Warren og Fever Dream. Det, der er lidt sjovt ved den sang, fordi som jeg også nævnte, det er altså en af mine favoritter i øjeblikket, og derfor så passer jeg på med at høre den for meget. Jeg ved ikke, om du kender det der fænomen med, at man finder en yndlingssang, så ryger den ind på ens favorit-playliste, måske på Spotify eller et eller andet, og så hører man den igen og igen og igen. Og man kan, hvis ikke man passer på, så kan man risikere at ødelægge glæden ved sangen, simpelthen fordi man hører den for meget og for hurtigt. Så jeg nøjes med bare lige at høre Alex Warren en gang i døgnet. Så har jeg opbrugt min kvote. Her er Genesis.

0: og Mercy. Var det dejligt, du lytter med på Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene med 100% god musik indtil klokken den bliver 8. Jeg har både Spin Doctors og Christoffer i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal vi også tale om Steen Moltzen. Han er ugens komiker i denne her uge. Og selvom at han har 25 års jubilæum på den danske stand-up scene, så er det faktisk ikke engang sikkert, at du kender ham særlig godt. Men det kan du komme til at gøre lige om et øjeblik, så bare bliv her hos mig.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det er som om, at han bare hele tiden overgår sig selv, Christoffer, ikke? Nu har han annonceret endnu en kæmpe koncert. Den her gang, der er det han selv kalder for en homecoming-koncert i starten af september 2027, der spiller han på Amager. Øresundsparken, det er jo der, hvor Ed Sheeran også har gjort sine folder sådan over et par omgange, et sted, hvor der er plads til over 40.000 publikummer. Tidligere år, der spillede han jo i Valbyparken, der var der omkring 35.000, nu opper han det så lige med et par ekstra tusind, ikke? Og billetsalget starter på fredag, så sørg lige for at sætte en lille alarm der, hvis du skal have fat i fingrene til Christoffers kommende kæmpe koncert. Og så vil jeg jo også anbefale dig at gå ind og se hans video, der ligger både inde på Facebook, Instagram, TikTok, den slags, hvor han ligesom sådan promoverer den her koncert med at skaffe sig Amager-passet. Det er meget sjovt lavet. Den kan du altså lige gå ind og tjekke ud, ikke? Lige nu, der skal det ikke handle om Christoffer. Det skal til gengæld handle om Steen Moldsen. Han er ugens komiker i den her uge på Radio 100. Og han blev faktisk komiker ved lidt af et tilfælde. Det fortalte han om i går morges, da han gæstede morgenshowet her på Radio 100. Prøv lidt med her.
1: Steen blev stand-upper på grund af et væddemål med en veninde.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
2: Det er helt rigtigt. Jeg lavede et væddemål med Audrey Castagneda.
1: Ja.
2: Og vi var inde og se talegaver til børn sammen, og så kom jeg bare til at sige, det der, det kan jeg sgu også finde ud af. Så tænkte hun bare, eller sagde hun sådan, det har jeg også tænkt, at jeg skulle prøve. Og så lavede vi et væddemål, og det gik gåden ud på, at vi havde et halvt år til at skrive det. Altså de 5 minutter, og så var det utilgiveligt at hoppe fra. Så man skulle gøre det.
3: Det er meget sindssygt, at den, du laver væddemålet med, også blev stand-up-komiker.
2: Ja, det er helt vildt. Vi stod og øvede os foran nogle potteplanter dengang, og sådan noget hjemme i en forældrestue med højtaleranlæg, for at lære at kigge rundt og sådan noget. Så satte vi planter i forskellige højder for os, at vi skulle prøve at få øjenkontakt med den, og så det var helt åndssvagt.
3: Hvad så brænder af dig?
2: Ja, ja.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Steen Moldsen, med os i 100% Komiker-podcasten, der får han sig en snak med Elias Elliot. Og der kan du altså lære en mand bedre at kende, som faktisk har 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene. Også selvom det startede lidt som et tilfældigt væddemål. Her er Michael Jackson.

0: 100% god musik. Tak fordi du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Her, Kelly Clarkson i playlisten. Og lige om et øjeblik, så tør jeg godt at sige, at der ligger en sang og venter, som du nok ikke rigtig kan lade være med at synge med på. Det er den her. Musik for Take That, Back for Good. Jeg har også Mark Amber og en klassiker for Kate Bush lige rundt om hjørnet. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Diskodagen, der kommer
9: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg ved ikke, om du er klar over det, men vi har faktisk en søsterstation, eller en brorstation, skal man måske hellere sige. Den hedder Boybands Forever. Og der kører alle de her boyband-klassikere altså hele døgnet rundt. Take That, Backstreet Boys, Westlife, Boyzone, One Direction, you name it, alle de her forskellige. Du kan høre Boybands Forever-stationen ind i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, det er en kæmpe anbefaling. Tag nu lige og download Rayo-appen, ikke? Den er fuldstændig gratis. Om et øjeblik, Kate Bush, Running Up That Hill, først Mark Ambar. I

Det er så skørt et forløb med den her sang, for den var et stort hit. Den udkom tilbage i 85, og så har den ligget i dvale i mange år, indtil Stranger Things på Netflix kontaktede Kate Bush og sagde, vi har faktisk tænkt os at gøre den der Running Up That Hill til en ret central del af sæson 4 af en af de her verdens største sci-fi-serier. Jeg kan godt forstå den dag, hvor Kate Bush eller hendes management fik den opringning fra folkene bag Stranger Things, at hun sad og tænkte, det var lige godt satans undskyld udtryk, men den er god nok. Og så blev Running Up That Hill altså et kæmpe hit igen, og jeg tænker også, at Kate Bush har grinet hele vejen ned til banken, ikke? Jo, hvis ikke du har fået set Stranger Things, så gør det. En kæmpe anbefaling.

0: Det musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100 Burhan G. Jeg er i live. Mit navn er Kasper. Det er fyr aftenstid. Jeg vil tjekke ud af studiet, men fortsæt da bare tirsdagen her, hvor der er Kings of Leon, Seal, Apaka, Green Day og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: dagen, der kommer du cykler ind til øst.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
16: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
14: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en hel kasse bajer.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
11: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kære sprejer.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnum Is til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
13: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
13: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
12: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
18: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære sprejer.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.